0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muktasari wake. Kenya iko kwenye tahadhari kubwa juu ya vitisho vya El Nino. Na idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi nchini Colombia yaongezeka hadi 111. Habari kamili. Kenya imetangaza kwamba imeongeza hatua za kukabiliana na athari za El Nino zinazoweza kutokea katika nchi nzima, ambapo hatari kubwa zaidi za hali ya hewa zinatarajiwa kuanza Septemba na kuendelea hadi Disemba. Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Kitaifa imetoa mpango wa mwitikio unaolenga kaunti 18 zenye hatari kubwa, ikiwa ni pamoja na mafuriko ya ghafla, maporomoko ya udongo, ukame, milipuko ya magonjwa na uharibifu wa miundombinu. Idara ya hali ya hewa ya Kenya imetahadharisha kwamba nchi inaweza kupata mvua nyingi zisizo za kawaida kuanzia Oktoba kadri hali ya El Nino inavyoendelea. Kwa mujibu wa Wizara ya Usalama wa Ndani, tathmini ya kitaifa ya hatari inayofanywa na Kituo cha Taifa cha Operesheni ya Maafa inabainisha kaunti za Pwani, Magharibi na Kaskazini ndio ambazo zipo hatarini zaidi, huku miji ya Nairobi, Mombasa na Kisumu pia ikitajwa kama maeneo yenye hatari kubwa. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA imeonya kwamba migogoro inayoendelea, uhamaji na uhaba wa fedha vinaendelea kuongeza mahitaji ya kibinadamu kote nchini Sudan. OCHA imebainisha kwamba katika jimbo la Kordofan Kaskazini, ukosefu wa usalama karibu na mji mkuu wake wa El Obeid unaendelea kuhatarisha raia, kusababisha uhamaji wa watu na kuongeza mahitaji ya kibinadamu. Aidha, imeongeza kuwa licha ya hali ngumu ya usalama katika mji mkuu wa jimbo, Umoja wa Mataifa na washirika wake wameendelea kuwafikia watu huko El Obeid kwa ajili ya kuwapatia msaada. Wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu walitoa takriban lita milioni 2 za maji salama ya kunywa kwa watu wapatao 133,000 kutokana na uhaba mkubwa wa maji katika mji huo. Ofisi hiyo ilitoa wito kwa pande zote kuwalinda raia na kuwezesha ufikiaji wa kibinadamu wa haraka, salama, endelevu na usio na vikwazo. Mamlaka ya Sudan Kusini Jumatatu ilithibitisha kuwa watu zaidi ya 60 wameuawa na wengine 50 kujeruhiwa Jumapili baada ya vijana wenye silaha kutoka jimbo jirani la Unity kufanya mashambulizi katika jimbo la Warap nchini Sudan Kusini. Kwa mujibu wa waziri wa habari na huduma za mawasiliano wa jimbo la Warap, William Wall Mayombol, mashambulizi hayo yalilenga kambi ya mifugo ya Ariek iliyoko katika kaunti ya Tonch Kaskazini na jamii ya Pan Arik iliyoko kijiji cha Akok na kusababisha vifo vya watu na uporaji wa mali na mifugo. Amesema watu 37 kutoka jamii ya Pan Arik na watu 11 kutoka Apuk Padok wameuawa kwenye tukio hilo, huku washambuliaji 15 kutoka jamii ya Nwe ya jimbo la Unity pia wameuawa kwenye shambulizi dhidi ya kambi ya mifugo ya Ariek. Rais wa Colombia Abelardo de la Espriella amesema kuwa idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lililotokea jana magharibi mwa Colombia imeongezeka hadi 111 nchini kote na wengine 87 wamejeruhiwa. Rais de la Espriella amesema tetemeko hilo limeharibu nyumba 1575 na miundombinu katika viwanja 6 vya ndege, ambapo shughuli za ndege za kibiashara zimesimamishwa. Serikali ya Colombia mapema Jumatatu ilitangaza hali ya janga la kitaifa ili kukabiliana na athari za tetemeko hilo. Na sekta ya chai nchini Kenya inaendelea kuhisi madhara ya kiuchumi yanayotokana na mzozo wa Mashariki ya Kati licha ya vita hivyo kutokea maelfu ya kilomita kutoka nchini humo. Takwimu kutoka ofisi ya taifa ya takwimu Kenya, KNBS, zinaonyesha kuwa mauzo ya bidhaa

0: kutoka Kenya kwenda Iran yalipungua kwa kiasi kikubwa katika robo ya kwanza ya mwaka 2026 kutokana na usumbufu wa usafirishaji uliohusishwa na mzozo kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Jacob Mogoa ana ripoti zaidi.
1: Vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vinaendelea kuleta athari za kiuchumi mbali na eneo hilo, huku Kenya ikianza kuhisi madhara katika biashara ya chai. Takwimu mpya kutoka Ofisi ya Taifa ya Takwimu Kenya, yani KNBS, zinaonyesha kuwa mauzo ya chai ya Kenya kwenda Iran yalipungua kwa 40.7% katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, kutokana na usumbufu wa usafirishaji wa bidhaa na mabadiliko katika njia za biashara zilizosababishwa na vita. Iran hununua takriban 2-3% ya mauzo yote ya Kenya kwa mwaka, na hivyo kuwa miongoni mwa masoko muhimu ya chai ya Kenya. Kwa ujumla, Kenya huuza wastani wa kilogramu milioni 100 za chai kwa mwaka katika masoko ya Mashariki ya Kati, sawa na 20-25% ya mauzo yote ya chai nchini. Hata hivyo, vita vimevuruga usafirishaji wa baharini kupitia njia muhimu zinazounganisha Afrika Mashariki na Mashariki ya Kati. William Muroko Githumbi ni mwenyekiti wa chama cha wakulima wa chai wa Kagwe.
2: Unaona, wanunuzi wetu walikuwa wakinunua chai lakini hawakuweza kuisafirisha. Hawakuweza kusafiri kupitia eneo la mlango wa bahari wa Hormuz kwa sababu kulikuwa na vita na kulikuwa na tishio kwamba meli zingeweza kushambuliwa kwa mabomu. Kwa hiyo tulipokwenda kwenye mnada, wakati mwingine kwa kipindi cha miezi miwili au mitatu kulikuwa na chai kidogo sana iliyokuwa ikisafirishwa.
1: Kwa mujibu wa KNBS, thamani ya chai na bidhaa nyingine zilizouzwa na Kenya kwenda Iran katika robo ya kwanza ya mwaka huu ilishuka hadi dola milioni 4.2 kutoka dola milioni 7 katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Wasafirishaji wengi walisitisha shughuli zao baada ya kuzuka kwa vita, na baadhi ya makontena yaliyokuwa bandarini yaliachwa bila kusafirishwa. Elijah Mbaru, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha mawakala wa meli nchini Kenya, anasema wengine walilazimika kuyaondoa makontena hayo, hatua iliyoongeza gharama za usafirishaji na uhifadhi.
2: Vita vilipoanza, wasafirishaji wengi walisitisha shughuli zao na makontena yaliachwa bandarini bila kuhudumiwa. Baadhi ya wasafirishaji waliamua kuyaondoa makontena hayo, jambo ambalo liligharimu fedha nyingi. Baadhi ya makontena yaliyobaki bandarini yalitozwa gharama kubwa za uhifadhi ambazo zilibebwa na wasafirishaji, kwa sababu hakuna ambaye angeacha makontena hayo bila kuchukuliwa.
1: Athari hizo zimefika hadi kwa wakulima, huku takriban kilogramu milioni 8 za chai zikikwama katika maghala katika bandari ya Mombasa, hali inayotishia mapato ya mauzo ya nje pamoja na kipato cha wakulima. Wakulima wanasema changamoto hiyo inawaumiza kwa sababu chai inaweza kuwa imezalishwa, kusafirishwa kiwandani na kuchakatwa, lakini inapokwama Mombasa bila kuuzwa, mapato yanayotarajiwa hupungua.
2: Chai ilikuwa ikiuzwa kwa kiasi kidogo sana kwenye mnada. Hata hivyo, chai hiyo ilikuwa imezalishwa kupelekwa kiwandani na kuchakatwa. Sasa inapofika Mombasa lakini haipati soko au haisafirishwi, mapato yetu pia yanapungua. Kwa sasa tumefunga mwaka wetu wa fedha mwezi Juni. Ikiwa kuna kiasi kikubwa cha chai kilichohifadhiwa Mombasa, maana yake ni kwamba bidhaa hiyo haitahesabiwa katika mapato ya mwaka huu. Kwa hiyo mapato yatakuwa chini.
1: Wasafirishaji wanasema chai ya Kenya inayokwenda Pakistan na Misri bado inasafirishwa, lakini sasa kupitia njia ndefu. Hatua inayoongeza gharama za usafirishaji na bima, na hivyo kupunguza faida kwa wauzaji wa nje. Baadhi ya wasafirishaji pia wanatafuta njia mbadala, ikiwemo kutumia bandari kama Jeddah nchini Saudi Arabia, kisha kusafirisha bidhaa kwa njia ya barabara hadi maeneo yaliyokusudiwa. Hata hivyo, njia hizo mbadala zinaongeza gharama na muda wa usafirishaji.
2: Wasafirishaji wanajaribu kutafuta njia badala za kusafirisha bidhaa. Njia hizo badala ni zipi? Ikiwa makontena yatasafirishwa kupitia Jeddah, basi italazimika kusafirishwa kwa malori kutoka huko hadi maeneo yaliyokusudiwa awali, kama vile Qatar na maeneo mengine. Hata hivyo, njia hiyo inaongezea gharama za usafirishaji, pia inaongezea muda wa bidhaa kufikia kwenye maeneo yaliyokusudiwa.
1: Kwa sasa wakulima wa chai wanaendelea na shughuli za uvunaji, huku wasafirishaji wakitafuta njia za kukabiliana na hali hiyo isiyotabirika, wakitumaini kuwa masoko muhimu ya Mashariki ya Kati yatarejea katika hali ya kawaida hivi karibuni. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Shukran sana Jacob Mogoa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kenya iko kwenye tahadhari kubwa juu ya vitu.

0: Nchini Kenya, kwa kushirikiana na Mastercard, imezindua mpango wa malipo ya kidijitali unaolenga wafugaji wa ng'ombe nchini humo. Mpango huo unalenga kuweka kumbukumbu za miamala ya kifedha ya wafugaji, hatua ambayo itasaidia taasisi za fedha kuelewa vyema mapato na shughuli zao za kibiashara. Taarifa hizo za kidijitali zinaweza kuwawezesha wafugaji kupata mikopo na huduma nyingine za kifedha kwa urahisi zaidi. Mpango huo pia unalenga kurahisisha malipo, kuongezea uwazi katika miamala na kuimarisha ujumuishaji wa kifedha katika sekta hiyo ya kilimo nchini Kenya. Kampuni ya mawasiliano ya MTN Uganda imeripoti ongezeko la 37.7% katika faida ya baada ya kodi na kufikia rekodi ya shilingi bilioni 367 za Uganda katika kipindi cha miezi sita kilichoisha Juni mwaka 2026. Mapato ya huduma yaliongezeka kwa 9.4% hadi kufikia trilioni 1.8, yakichochewa zaidi na huduma za data na teknolojia za kifedha. Mapato ya data yalipanda kwa 15% hadi bilioni 566, huku huduma za kifedha nazo zikiongezeka kwa 10.7% hadi bilioni 580. Wataalam wa sekta ya viwanda nchini Nigeria wanasema kwamba mpango wa kukuza uchumi wa nchi hiyo hadi kufikia dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2030 utafanikiwa iwapo sekta binafsi itaongoza katika uwekezaji. Wakizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa NEPAD Business Group Nigeria, mtaalam wa kimkakati wa tume ya ECOWAS Ken Ife alisema kwamba Nigeria inahitaji jumla ya dola trilioni 1.7 za uwekezaji kufikia lengo hilo, na kati ya kiasi hicho 81% sawa na dola trilioni 1.4 zinapaswa kutoka katika sekta binafsi. Na kampuni ya Fort Capital Group ya Misri inapanga kuwekeza hadi dola milioni 250 katika kiwanda kipya cha uzalishaji wa chakula katika eneo la Ain Sokhna, huku ikilenga kupanua biashara katika masoko ya kimataifa. Makamu mwenyekiti wa kampuni hiyo, Tama Mosalam, amesema kiwanda hicho kitazalisha chipsi za viazi zilizogandishwa pamoja na bidhaa maalum za chakula, kikiwa na uwezo wa awali wa kuzalisha tani 1150 kila mwaka. Ujenzi unatarajiwa kuanza Septemba mwaka huu, huku uzalishaji ukianza kwa awamu mwishoni mwa mwaka huu na shughuli kamili kuanza mwaka 2028. Kiwanda hicho kitaongezea uwezo wa uzalishaji wa kampuni hadi tani 1250 kwa mwaka, na sehemu kubwa ya bidhaa zitauzwa nje ikilenga masoko ya Amerika Kusini, Amerika Kaskazini na barani Asia. Mwisho wa uchumi na biashara kutoka Nairobi, mimi ni Ronald Mutie.
1: Baada ya kusikiliza habari hizo mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi, sasa tunaendelea mbele na matangazo. Wakati alipopanda jukwani kuonesha ustadi wake wa matibabu ya jadi ya Kichina TCM, Rebaone Monama, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Johannesburg nchini Afrika Kusini, aliibua shangwe kubwa kwa hadhira iliyokuwa imetulia kwa baridi ya jioni katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Monama alikuwa miongoni mwa watu 20 waliofika fainali katika shindano la uvumbuzi linaloungwa mkono na China, ambao walipokea tuzo za dhahabu na fedha Jumatatu kwa kutengeneza ufumbuzi bunifu wa kuboresha maisha kote Afrika. Mwanafunzi huyo kijana alijieleza kwa ufahari kama mtetezi wa TCM baada ya kufanya uvumbuzi unaolenga kupunguza maumivu ya hedhi na dalili za ugonjwa wa baridi yabisi, huku akiboresha matokeo ya huduma ya afya katika nchi yake ya Afrika Kusini. Akifanya kazi na watafiti wenzake, Monama alibuni mbinu kamili ya kuzuia, kutibu na kuhudumia ugonjwa wa baridi yabisi kwa kuunganisha TCM na dawa za magharibi. Pia tulizingatia viwango vya juu vya matumizi ya TCM barani Afrika kutibu magonjwa. Tunatumia tiba ya acupuncture na tiba nyingine za TCM, huku tukiunda ushirikiano na vituo bora vya TCM nchini China ili kuhimiza matokeo ya afya nchini Afrika Kusini, alisema Monama. Katika toleo lake la pili, shindano la uvumbuzi la China kwa wanafunzi wa vyuo vya kimataifa 2026, fainali za kikanda za Afrika, liliandaliwa kwa pamoja na Wizara ya Elimu ya China na idara nyingine 11 za serikali, alisema Feng Shui, makamu wa rais wa chuo kikuu cha kilimo cha Nanjing cha China, ambacho kiliandaa matoleo mawili ya kwanza ya shindano hilo. Feng alibainisha kuwa fainali za kikanda za Afrika za shindano la uvumbuzi zimewapa wavumbuzi wachanga kote barani Afrika fursa za kujifunza kutokana na uzoefu wa China katika uvumbuzi na ujasiriamali, huku akitoa ufumbuzi wa kushughulikia changamoto za ndani. Kwa Messi Chelimo, mtaalamu wa kilimo cha bustani katika chuo kikuu cha Egerton katika kaunti ya Nakuru nchini Kenya, shindano hilo limesaidia kufungua uwezo wake wa ubunifu. Akishiriki katika shindano hilo kwa mara ya pili, Chelimo aliwasilisha mradi unaolenga kurutubisha bioactive camp

0: pounds katika uyoga kwa sifa za kimatibabu. Kwa uvumbuzi wetu, tunajaribu kutafuta njia ya kurutubisha uyoga huu kwa compounds ambazo zina manufaa kwa walaji. Lengo letu ni soko la nje ambalo lina mahitaji mengi ya uyoga, alisema. Shindano la mwaka huu lilivutia washiriki 600 wakiwakilisha timu 207 kutoka vyuo vikuu 92 vya Afrika, huku timu 20 zikifuzu kwa fainali. Henry Rotich, mkurugenzi wa vipimo na majaribio katika ofisi ya viwango ya Kenya na mjumbe wa jopo la majaji, alisema uvumbuzi mwingi ulioonyeshwa na washindani ulikidhi viwango vya kimataifa na ulilenga kushughulikia changamoto kadhaa kubwa barani Afrika, ikiwa ni pamoja na njaa, umaskini, magonjwa na uhaba wa maji. Na msikilizaji, basi kama kawaida sasa umewadia ule wasaa wa kuweza kupata maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook, na hapa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji. Haya, basi maoni ya leo yanahusu habari moja, tuseme sio ni kituko ama ni vipi, lakini kuna watu wawili ni wadada, hawa sio ama ni wamama, wameripotiwa kuchelewa kufika kwenye ndege yao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sheremetyevo mjini Moscow hivi majuzi tu tarehe 25 Julai. Lakini cha kushangaza ni kwamba badala ya kuchelewa ndege, wakaamua kujichukulia maamuzi ya kukimbilia kwenye eneo la maegesho na uendeshaji wa ndege wakijaribu kusimamia ndege hiyo isiondoke, lakini walizuiliwa na kuondolewa katika eneo hilo. Sasa swali ni kwamba je, hivi vyombo vinavyohusika na usalama viko wapi mpaka hawa abiria wakatoka getini kwao wakakimbilia ndege mpaka ndani ya uwanja wa ndege, wakati wameikimbilia wako chini ya ndege, ndege imeanza kuondoka na wao ndio wako chini wakaanzisha mjadala wao. Ndani ya studio nipo na mwenzangu Fadhili Mpunji. Sasa kwa upande wa maoni, na huyo wa kwanza anasema yeye anajiita Miss Chibunye. Anasema uskute walikuwa kwenye vyo vya airport wanafanya makeup. Na huyu Mary anasema alafu ni maslay queen hao. Naye Golden Baba Shop anajiita, anasema wanawake kwenda na muda ni mbingu na ardhi. Na huyu anajiita Fatma anasema sina hakika na hii kama kweli hao wamechelewa ama wamefanya maigizo tu. Naye huyu anajiita nani? Anajiita Mzuri. Anasema uzuri ni kwamba wandege wakifunga milango ndio basi tena huwezi kuingia tena. Haya, naye Faraji anasema bize kujipodoa tu kuwahi ndege. Yohana anasema tumewatafutia abudi ya leo siku tayari. Naye huyu anajiita nani? Nasoro anasema wanawake jamani watengewe nusu saa nzima ya ziada kwenye safari zao. Na Juma anasema bwana hao ni weupe tu, ila roho zao ni za Kiswahili, maana sio kwa kukimbia huko. Naye huyu anajiita Big Mac anasema kwanza wanaweza funguliwa mashtaka kuingia eneo la ndege kiholela na kusimamisha safari. Pili, wanaweza kufungiwa kufanya safari za ndege na kampuni nyingi kukataa kuwapa tiketi wanapokata. Na hii ni usalama wao wenyewe. Na huyu wa mwisho anajiita Jumanne anasema watakuwa wanadamu ya Kiswahili hao japo weupe. Jamani, kwani Waswahili ndio wenye tabia hizi eti? Fadhili. Umekisikia hiki kisa. Lakini kuna huyu ambaye ameeleza vizuri tu, anasema hao wanaweza kufunguliwa mashtaka kwa kuingia kwenye eneo la ndege kiholela na kusimamisha safari, kwa sababu ukiangalia hii video yenyewe ni kwamba ndege tayari ilikuwa imeshaanza kuondoka pale kwenye maegesho. Unajua mbele kuna vile vigari vinaunganishwa na lile tairi la mbele.
1: Ndio.
0: Bado havijatenganishwa, lakini ndege tayari ilikuwa imeshaanza kurudi kinyume nyume. Maana yake ndio imeanza safari taratibu.
1: Imeanza safari ndio.
0: Na wenyewe wakaenda mpaka chini ya ndege. Hebu fikiria. Usalama kweli uko wapi hapo?
1: Sasa unajua kitu cha kwanza ambacho kinanishangaza ni kusema kwamba wana roho za Kiswahili. Unajua kwa sisi ambao tumekuwa tukifuatilia haya mambo si mara ya kwanza. Nakumbuka kuna mtu mmoja hapa China aliwahi kufungua dirisha kwenye ule mlango ule wa dharura, alisema kwamba ndani kuna joto.
0: Ndio.
1: Akafungua ule mlango, mara lile inaitwa nini, ngazi ile la dharura likaporomoka. Na kuatia hasara kampuni ya ndege zaidi ya dola 100,000.
0: Bahati nzuri haikuwa juu.
1: Mm. Na hicho nicho kisema sio mara ya kwanza kutokea kwenye hizi nchi za wenzetu. Vituko vya namna hii vinatokea mara kwa mara. Lakini inategemea ni mahali gani na watu ni aina gani. Sio kila mtu ambaye ni mweupe kwa mfano anajua taratibu za uwanja wa ndege. Unajua kuna baadhi ya watu utakuta amefika uwanja wa ndege anaambia kwamba sasa hivi haturuhusu. Anaambia mbona ndege haijaondoka ile pale naiona? Sio kwamba ndege unaiona, kuna taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa kabla ya mtu kuingia kwenye ndege. Wanahesabu watu, wanasema kwamba imefikia kiasi fulani, hata kama ndege haijaondoka naiona ile pale, ukishafungua ile taratibu, ni taratibu ya check-in, huwezi kuingia kwenye ndege. Sasa kama au kina mama au iwe ni kwamba walikuwa wanajipodoa au sijui ilikuwa ni nini, bila shaka walivunja taratibu. Na mpaka wakafika kwenye tunasema kwenye runway. Mpaka waanze kusimamisha ndege, na maana kwamba huo uwanja unajua Shemerentevo ni uwanja wa pili wa Moscow. Kuna ule unaitwa Domodedovo na mwingine Shemerentevo. Sasa ule Shemerentevo kwa sababu wenyewe wameuzoea ule uwanja, kwa hiyo wanajua. Ni kama vile uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere wa Dar es Salaam. Kuna kakuta kadogo tu. Ukiruka tayari umeingia kwenye runway. Kwa sio kama usalama ni mkali kivile. Yaani kuna njia za panyapanya za kupita mpaka ukaingia uwanjani. Kwa haya matukio huwa yanatokea mara moja moja sana kwenye viwanja vya ndege, wala si tukio la ajabu. Cha muhimu ni kwamba usalama.
0: Ndio, unajua inashangaza kwa sababu sisi kwetu ndio tunaita viwanja vya kimataifa mfano. Mimi natoka Zanzibar, tuna kiwanja chetu kile ambacho pia tunaita cha kimataifa. Si kikubwa ukilinganisha na viwanja vya kimataifa vya duniani. Lakini ikija kwenye suala la security, ni kwamba lile eneo lile huwezi kuingia tu hivi hivi. Ushanifahamu? Huwezi kuingia, yani ni kwamba wanajali kiasi kwamba utaona kwamba hawa nao wana roho mbaya, lakini hapana, sio roho mbaya. Ni kwamba katika lile eneo pale getini huruhusiwi ushafahamu kuingia tena kule kwenye sehemu ambako watu wanapanda ndege kama wewe huendi kupanda ndege.
1: Lakini hebu naomba nitofautiane kidogo na wewe kwenye hilo. Unajua kuna kitu ambacho watu wana kwa Kiingereza ni misconception kwamba usalama nyumbani ni mkali sana. Kusema ule ukweli, kwa mtu mwenda wazimu viwanja vya nyumbani akitaka kuingia ataingia tu. Watanzania walio wengi, iwe ni wa visiwani iwe ni wa bara, ni wastaarabu sana. Ujinga kama huo hawawezi kufanya. Kama ikitokea amefanya, basi ni mtu ndio tatizo lake. Lakini kwenye nchi za wenzetu watu wenye vituko kama hivyo ni wengi kuliko nyumbani. Kama nilivyosema, ule uwanja wa ndege wa Zanzibar ule, mtu akitaka kuingia anaweza kuingia, lakini hawaingii. Kwa nini? Ni ustaarabu tu.
0: Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, kama kawaida sasa nakwambia ungana nasi katika weledi wa China. Karibu.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu bi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Taja hao, jeli shi kensho hanyu, washibuo.
8: Hamjambo. Karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
7: Eva, 谢谢你带我去银行，我才能换到钱。
8: 不客气， 你那furaha ya kuwa ninaweza kukusaidia.
7: 你真好，上次我们去银行等了半个小时呢。 不知道肯小帅等了多久？
8: Ndiyo, tumesubiri kwenye benki kwa muda wa nusu saa. Ninataka kufahamu pia kenshoushwai amesubiri kwa muda upi?
7: 银行有的时候人很多的，所以需要人排队。
8: Ni kweli, wakati mwingine huwa kuna watu wengi kwenye benki, kwa hivyo hatuna budi ila kupiga foleni.
7: 上期节目中我们讲到肯小帅和孔丽丽已经取号排队了，但是他是12号，所以只能等一等了。
8: Katika kipindi kilichopita tulifahamu ya kuwa Ken Xiaoshuai na Kunlili walikuwa wamepata tiketi ya nambari, lakini alikuwa nambari 12, kwa hivyo alikuwa hana budi ila kusubiri wakati wake wa kuhudumiwa.
7: Tamechengonghuandaoqianlema? Raomelaikaishijintiandajiemuba.
8: Je, tayari wamebadilishiwa pesa zao? Hebu tuanze kipindi chetu cha leo.
9: 看，该你了。
10: 小姐，我想用人民币

0: 可以帮您。
1: 我想用人民币换肯尼亚先令。
0: 请把您的护照给我。
1: 好，该你了，伯。
0: 你说的好棒啊。
1: Je, sasa unaweza kuniambia kiwango cha ubadilishaji wa renminbi kwa shilingi za Kikenya?
0: 这是个秘密，下期节目你就知道了。
1: 好吧，kabla ya kutamatisha kipindi chetu, je, tunaweza kusikiliza mazungumzo kwa mara nyingine?
0: 好啊，让我们再来听一遍今天的对话吧。
1: Sawa, asante sana. Tufanye marudio ya mazungumzo.
2: 看，该你了。
3: 小姐，我想用人民币换肯尼亚先令，
2: 请把您的护照给我。
3: 请问今天的汇率是多少？
4: Ona, ni wakati wako.
5: Ningependa kubadilisha RMB kwa shilingi za Kenya.
4: Tafadhali nipe pasipoti yako.
5: Leo kiwango cha kubadilisha ni gani?
0: Ken shuo hanyu, ken ding chengong. Wamen xia qi zai jian.
1: Weledi wa Uchina.Tukutane wakati mwingine, wakati kama huu, kwa herini, majaliwa.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi cha kupendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza lugha ya Kichina, jinsi ya kuzungumza, kuwasiliana, kutunga sentensi, kusalimiana na kuishi ukizungumza lugha ya Kichina ili uweze kujiongezea ufasaha zaidi wa mawasiliano ikiwa uko nchini China au katika mkutadha ambao unahitajika kuzungumza lugha hiyo ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutia, na mwalimu wetu.
8: 我是尼罗比大学孔子学院本土汉语教师，我叫比大老师。
7: Ni mwalimu Peter akitoka kwenye chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius huko nchini Kenya. Haya, leo hii tunazungumzia kuhusiana na mawasiliano ama mazungumzo kati ya wewe unapokwenda hospitali kumtembelea mtu ambaye ni mgonjwa, unakwenda kumjulia hali, unajisikia vipi, jinsi utazungumza na yeye na pia labda kuzungumza na daktari. Maneno kama hayo ni msamiati wa hospitalini unapomjulia mtu hali, kwa sababu wakati kila wakati utapata wewe unaweza kuwa na mgonjwa yuko hospitali, unaenda kumjulia hali, unazungumza, alafu unamliwaza kwamba utapona usijali. Na mambo kama hayo ndio tunayozungumzia leo kwenye kipindi hiki cha weledi wa China. Kuna maneno ambayo ni muhimu sana kujua. Lakini kabla ya pale tukumbushe wasikilizaji kuna kitu ulioshawaambia siku iliyopita kitambo kwamba ukienda usiwapelekee matunda fulani.
8: Kuna matunda fulani ambayo maanani wakati unaenda kumtembelea mtu pale hospitalini. Ile tunasema ni chungwa wenhua. Kuna mambo ambayo hufai kufanya.
7: Usifanye, naam.
8: Especially the gifts that you take kwa mtu ambaye yako pale hospitalini. The first thing ilikuwa ile tunda. Tunasema ni lizo ni ile pear.
7: Pear, naam.
8: Yeah, pear kula nyumbani lakini usipeleke mtu.
7: Usipeleke mtu ambayo yuko hospitali manake.
8: Sababu gani? Ile li, sauti yake ni li, na kuna neno lingine ambalo liko na sauti similar. Ile ya kuachana.
7: Ni ile ya kuachana.
8: Li kae. So ukipatia mtu pale li, atachukulia vibaya sana.
7: Atachukulia kama unamtakia vipi, aondoke nini? Unajua.
8: Naam.
7: Kwa hivyo usifanye hivyo. Lakini unapotaka kwenda hospitali kumjulia mtu hali, kwanza labda katika baadhi ya hospitali kuna kitu kinaitwa appointment.
8: Yeah.
7: Una book ama unaweka miadi. Kwamba nitakuja kesho saa 8. Na daktari anakuambia njoo. Kwa hivyo ile appointment tunaweza kusemaje?
8: Tunasema ni yue. Ni ile appointment.
7: Kwa hivyo ukitunga sentensi ndogo kwamba nataka kuweka appointment ama miadi ya kumuona daktari, unaweza kusemaje?
8: Unasema wo xiang yue kan yisheng.
7: Wo xiang yue kan yisheng.
8: Naam, wo yao yue kan yisheng.
7: Wo yao yue kan yisheng.
8: Naam.
7: Unaweka miadi ya kumuona daktari. Na daktari anaweza kukuambia ama anaweza kukuuliza kama ama wewe uulize kama daktari atakuwepo kesho saa 2 asubuhi au Jumapili au Jumatano na kitu kama hicho. Kwa hivyo ukitaka kujua kama siku fulani atakuwepo utaulizaje? Kwa mfano
8: unasema tuseme kama ni Monday, tutasema Joyi yue kai ma. Ama ni Joyi Monday yue kai ma, is it possible, you know, I make an appointment on Monday. Atakwambia kai,
7: atakwambia kai
8: kai
7: bukoi, ni kwamba
8: haiwezekani
7: atakuwepo. Kama kai basi atakuwepo,
8: na atakuwepo.
7: Haya, hospitali,
8: hospitali tunasema ni iwen
7: iwen
8: iwen hospitali.
7: Kwa hivyo kusema naenda hospitali,
8: wayao chi iwen,
7: wayao chi iwen,
8: ama wasia chi iwen. Naam.
7: Na katika chumba cha dharura ama katika ile emergency room katika hospitali tunasemaje?
8: Tunasema ni jijushi,
7: jijushi,
8: jijushi.
7: Hiyo ni chumba cha dharura katika hospitali, kwa sababu labda ni mtu mgonjwa anatakiwa kutibiwa kwa haraka, kwa hivyo anapelekwa pale ama amepata ajali ya barabarani.
8: Hii ni ile tunasema ni emergency, then shi ni ile room,
7: jijushi.
8: Naam.
7: Haya, kuna idara ya wagonjwa ambao wanakuja kuona daktari wanaondoka siku hiyo hiyo, tunaita outpatient, sio inpatient lakini outpatient.
8: Naam.
7: Kwa hivyo ukitaka kwenda katika outpatient, outpatient tunasemaje?
8: Tunasema ni manjanbu,
7: ni kuenda katika ama ni idara ya wagonjwa ambao hawalali hospitali pale. Haya, daktari,
8: daktari tunasema ni ishong,
7: ishong,
8: ishong.
7: Kwa hivyo kuuliza daktari yuko wapi,
8: ishong zaima,
7: ishong zaima,
8: ama ishong zaina ali.
7: Ishong zaina ali,
8: zaina ali, ali ni
7: zaina ali, yuko wapi?
8: Naam.
7: Haya, nurse,
8: nurse tunasema ni hushi,
7: hushi,
8: hushi. Naam.
7: Haya, alafu kuna yule mgonjwa sasa, patient.
8: Patient tunasema ni bingren,
7: bingren,
8: bingren. Kumbuka bing ni ugonjwa, then ren ni mtu. So bingren,
7: mgonjwa, bingren.
8: Naam.
7: Haya, na alafu kuna madawa.
8: Madawa tunasema ni yao,
7: yao,
8: yao.
7: Kwa hivyo kusema haya ndio madawa yangu.
8: Ah, jiu shi wo da yao.
7: Jiu shi wo da yao.
8: Jiu shi wo da yao.
7: Jiu shi wo da yao.
8: Naam.
7: Tumesema yao ni dawa.
8: Dawa, naam.
7: Kwa hivyo ukiambiwa kanunue dawa unakwenda kwenye pharmacy ama duka la dawa.
8: Duka tunasema ni yao dian.
7: Yao dian,
8: yao dian. Yao ni dawa, alafu dian ni ile shop. So yao dian ni kimaanisha pharmacy.
7: Na yule ambaye ni pharmacist ama mfamasia anayeuza dawa pale tunamwita.
8: Nasema ni yao jishi.
7: Yao jishi.
8: Naam.
7: Ni yule ambaye anauza dawa katika ile duka la dawa.
8: Naam.
7: Haya, sasa ukiingia hospitali kwa sababu labda unaenda kumjulia mgonjwa hali, kuna mambo ambayo ni ya kawaida kumuuliza kama unajisikiaje, joto, una homa, kichwa kinauma, unajisikia kwamba kizunguzungu, au unaumwa na meno, au unajisikia kutapika, mambo kama hayo. Haya, kwa hivyo ile ukiwa na joto, hali joto ya juu tunasemaje?
8: Unaweza maybe unaweza muuliza unajihisi vipi, unajisikiaje? Ni ganjwe za mayang,
7: ni ganjwe za mayang,
8: ni ganjwe za mayang, ama
7: ni ganjwe za mayang,
8: ni za mayang, uko aje
7: ni za mayang.
8: Sasa ndio atakuuliza maybe, atakwambia maybe wafa shaola,
7: wafa shaola,
8: kuna high fever,
7: unasikia anasema kuna joto.
8: Ama watu jin gan mao,
7: gan mao ni kuwa na homa,
8: homa. Sasa
7: na kama anaumwa na kichwa,
8: atakwambia wo zui jin tou tong,
7: tou tong ni headache, ama kuumwa na kichwa.
8: Muuliza ni ganjwe za mayang, atakwambia tou tong.
7: Na kama ni kukohoa,
8: kukohoa tunasema ni kaso,
7: kaso ni
8: kaso,
7: ni kukohoa. Kwa hivyo kwa sababu mgonjwa anaweza kuwa ana wakati mwingine anajisikia kukohoa, kwa hivyo ni kaso. Mwingine anaumwa na meno,
8: atasema ya tang,
7: ya tang,
8: ya ni meno, tang ni ile pain.
7: Na kujisikia kutapika, yani kuhisi kutapika,
8: tunasema ni outu,
7: outu,
8: outu. Naam.
7: Haya, na kama unajisikia muwasho katika koo, yani sore throat,
8: tunasema ni hou long tang,
7: hou long tong.
8: Hou long ni ile throat, throat.
7: Naam.
8: Mm-hmm.
7: Haya, Na kama tumbo linasumbua?
8: Kama ni
7: kuendesha.
8: Kuendesha. Mostly kuendesha tunatumia neno tunasema ni latus. Ile kuendesha. Stomach upset na kuendesha.
7: Na kama lakini ngozi yako imetokea vipele vipele yani kama ama ukambi yani misos vile.
8: Aha, tunasema ni pigeon.
7: Pigeon.
8: Ah, pigeon, pigeon ile skin.
7: Na wengine labda shida ni mzio. Mzio ni allergy.
8: Allergy. Anasema guoming.
7: Guoming.
8: Ah, guoming.
7: Haya, na kama mtu ameshasema mambo ya kuumwa na kichwa, heartburn ni kiungulia.
8: Kiungulia, na. Tunasema ni wei zhuo re.
7: Wei zhuo re.
8: Wei ni ile tumbo. Wei ni tumbo. Then zhuo ni ile kuwa hot. So, wei zhuo re, kimaanisha heartburn.
7: Heartburn, kama kuna kiungulia. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana pale hospitali. Hospitali ni vya kufanyia vipimo wagonjwa ama kubaini kama tatizo liko wapi. Kwa mfano ni mashine ya x-ray. Kwa sababu x-ray ni muhimu hasa katika kupiga picha kwa maeneo ya mifupa. Kama ni mguu ulikuwa umeumia au ni kifua au ni mgongo, wanapiga x-ray. Kwa hivyo x-ray tunaweza kusemaje?
8: X-ray tunasema ni x kwang.
7: X kwang.
8: Kwang ni zile lights.
7: Lights.
8: No. So x-ray ni x kwang.
7: Na kuna ultrasound.
8: Ndiyo sema chao sheng.
7: Chao sheng.
8: Chao sheng.
7: Ile ni ultrasound.
8: Naam.
7: Kwa sababu ni baadhi ya ni vifaa ambavyo vinapatikana hospitalini vinafanya kazi ya kubaini ugonjwa wa kupande gani.
8: Naam.
7: Lakini kupima damu
8: tunasema ni yanxue.
7: Yen shue.
8: Ah, ile yen, ile ajia yen. Alafu shue ni ile blood. Yen shue.
7: Kwa hivyo damu ni shue.
8: Shue, nam.
7: Kwa hivyo yen shue ni upimaji wa damu. Kuna kuangalia ama kutathmini kama macho yako yanaona vizuri. Ile eye test. Kwa hivyo daktari anaweza kufanyia kitu kama hicho. Kwa hivyo mgonjwa anaweza kufanyiwa anaangaliwa kama macho yake yanaona vizuri.
8: Ndiyo tunasema ni shi li jian cha.
7: Shi li jian cha.
8: Shi ni ile uwezo wa kuona. Shi li ni uwezo wa kuona. Alafu jian cha ni ile kutest.
7: Haya, na mpigo wa moyo.
8: Ndiyo tunasema ni xin liu.
7: Xin liu.
8: Xin liu. Ile xin ni heart. Alafu liu ni ile ya frequency.
7: Frequency rate. Yani ni heart rate. Kama damu yako inapiga namna gani. Haya. Blood pressure ama ule msukumo wa damu
8: tunasema ni shue ya. Shue ya.
7: Shue ya.
8: Naam.
7: Haya. Acha tuangalie maneno mengine hapa msikilizaji kabla ya kukamilisha, ambayo yanahusiana na wale wanaofanya kazi katika hospitali. Kwanza kuna kama ni mtoto ile ni pediatric.
8: Ile watoto tunasema ni arke.
7: Arke.
8: Ile R ni ile arthong. Arthong ni watoto. Alafu ke ni ile mambo na daktari.
7: Daktari.
8: So arke.
7: Na kuna idara nyingine inajulikana kama orthopedics.
8: Hii na deal na ni bones.
7: Mambo ya mifupa.
8: Tunasema ni guke.
7: Guke.
8: Ile gu ni ile guto ya bones. Guke.
7: Haya, na kuna idara ya internal medicine.
8: Ya tunasema ni neko.
7: Neko.
8: Naam.
7: Haya, na kuna gynecologist.
8: Hapa ya tunasema ni fu chanke.
7: Fu chanke.
8: Naam.
7: Haya, na kuna idara ya upasuaji kwenye kliniki.
8: Ah, tunasema ni ling chuan wai ke.
7: Haya, msikilizaji, hizo ni idara mbalimbali za hospitalini. Kwa hivyo ni mambo mengi tu ambayo ni msamiati wa hospitali. Ukienda kumjulia mtu hali, maneno hayo hata kosekana kwa sababu yanahusu moja kwa moja matibabu, mgonjwa na tabibu ama daktari. Tumefika mwisho ni makipindi chetu kwa leo. Acha tutafute wimbo wa leo. Unaitwaje wimbo wa leo?
8: Wimbo wa leo unajulikana kama Chu Ni Ping An.
7: Chu Ni Ping An.
8: Naam.
7: Na kutakia salama ndugu yangu. Wimbo unasema kwamba niliwahi kukutakia salama maishani miaka 10 iliyopita. Na sijui ulikuwa na usalama katika miaka hiyo mingi, lakini nahakikisha kwamba ingawa mambo mengi yamebadilika kwenye muda mrefu huo, lakini urafiki wetu wa dhati haujabadilika na hautabadilika. Leo nimekutana nawe na tumekutana tena bila ya kujali kama tumepata mafanikio au la. Tumesalimiana na kutakiana salama maishani mwetu. Ni ahadi yetu na pia ni ahadi yangu kwamba hata baada ya miaka mingapi, usalama ndio matumaini yangu ya dhati kwako, bila ya kujali umbali kati yetu, niko wapi au uko wapi. Ndio maana wimbo huo tunakamilisha kwa leo kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutina, mwalimu wetu
8: Washibidala Washer,
7: mwalimu Peter huyo kwari.
8: Zaijian.

Tunapenda kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp au kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ifuatayo: alama ya kujumlisha 86156005347, alama ya kujumlisha 86156005347. Mnaweza kushiriki kwenye matangazo yetu kwa kutoa maoni, maswali au mapendekezo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Na barabara kabisa ni wimbo Adhiambo kutoka basi kwake Bahati na Prince Inda. Ndio natufungulia rasmi kipindi chetu cha cheche zetu kwa siku ya leo, Jumanne ya leo. Ukiwa nami na Odha Makinifu Khamis Darwish, nikitumai kwamba siku yako inakuwa shega na kuendea vyema, bam bam wa kabisa. Usibanduke kwani tunamfululizo wa vipindi maalum katika kusherekea mwaka mpya wa jadi wa China. Maalum kabisa katika kusherekea mwaka mpya wa jadi wa China. Naam, haya yote nakujia kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha cheche zetu kwa nami Khamis Darwish. Mwaka mpya wa China, mwaka wa sungura, mwaka huu ikiwa anasherekea, ili kusherekea basi sikukuu ya spring. Kuanzia mijini hadi vijijini, watu kule nchini China huwa wanakuwa na pilka nyingi sana za matayarisho kwa vijijini. Wakulima wanasafisha nyumba, wanafua nguo, wanabandika mlangoni karatasi na picha zenye maandishi.

ya baraka na kubandika picha maalum za makampia vyumbani mwao, na vile vile pia kwa kujitayarisha makitayarisha mahitaji ya makampia kwa kununua keki, peremende, wanakuwa wananua nyama, vinywaji na matunda ili kutumia nyumbani na kukaribisha wageni. Katika miji maandalizi ya makampia yanaanza mapema zaidi, maduka na masoko ya kujihudumia utayarisha vitu tele. Kutokana na takwimu wa China hutumia pesa kiasi cha theluthi moja au pengine hata zaidi ya matumizi yote ya mwaka mzima katika kipindi cha sikukuu hii ya spring ama sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina, mwaka huu ikiwa wanasherehekea mwaka mpya mwaka wa sungura. Naam, kama kawa basi msikilizaji, nakupatia fursa kuweza kutuma salamu na kujulia hali wawili watatu, na vile vile kuwatakia heri njema ya mwaka mpya wa China wote wanaposherehekea mwaka mpya wa sungura. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni cheche zetu maalum mwaka mpya wa sungura. Ni nani?

Na barabara kabisa ni kundi zima la DDC Mlimani Park wakitoweka hapo na wimbo huo basi. Ni nani we aliyemdanganya mchumba wangu? Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Cheche Zetu ukiwa nami Khamis Darwish. Ukipenda Captain Daru. Naam, kama kawa siku leo basi tukiwa tunasherehekea ama tunatuko katika wiki nzima kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa China, mwaka wa sungura, kipindi maalum kabisa. Nama na kama nilivyokueleza msikilizaji, nakupatia fursa ya kutuma salamu na vile vile kuwajulia hali wawili watatu, na kuwatakia heri ya mwaka mpya wa China wanaposherehekea sikukuu yao hii, mwaka mpya wa jadi wa China.

Nama tunazidi kusonga mbele. Nama pana soma salamu zake basi anayepata baada ya kutufungulia kipindi cha leo si mwingine isipokuwa ni Hawa Muhammad kutoka kule Kampala Uganda. Anasema hamjambo. Salamu zangu kwa kila msikilizaji wa CRI popote pale alipo. Mola amrahisishie yake yote na kuwatakia kheri wa mwaka mpya wa sungura kwa Wachina washerekee kwa amani na upendo. Ndivyo anavyosema hapa Hawa Muhammad kutoka Kampala Uganda kule. Asante sana. Alafu Dunga Muhammad Dunga mkazi wa Rubilizi Kielwa asema salamu zangu zifike kwa Kaisi Musa Mkaisa, Marimao Ramadhani, Shija, Frolian Nyone, Hadija Nyone, Ashura Nayopa, Mashaka Esther Sahani, Joshua mjukuu wa Nila, Hamisi Nyumba na Matikiti Muhammad. Ujumbe tuzidi kukumbukana, ndivyo anavyosema Padunga Muhammad Dunga. Alafu hapa nasoma salamu zake nani tena? Anajulikana kama Rose Malima wa Kibaha Tanzania. Kule sema salamu zangu ziende kwa Mashaka Esther Sahani, Leticia Shilogile, Fikiri Dario Gakala, Kitu Munishi, Kaisi Musa, Kaisi, Elisha Mazoya, Elisha Magesha, Jafari Kopo, Marco Nyanda, Juma Dunga. Asema nawatakia Wachina wote sherehe njema. Ndivyo anavyosema pa Rose Malima. Shukran sana Bi Rose Malima. Tupate burudani ama vipi? Nani ya furaha mpwito mpwito. Wachina wanaposherehekea mwaka mpya wa jadi, mwaka wa sungura. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ukiwa nami Khamis Darwish ndani ya kipindi cha Cheche Zetu.

0: serious.
1: Na barabara kabisa ni msani Barnaba akitweka hapo na ngoma isweke. Na kabla Barnaba basi tulimpata Andy Bumuntu kutoka kule nchini Rwanda na wimbo On Fire, On Fire. Ndani ya Radio Chiri Kimataifa, idhaa ya Kiswahili, ndani ya kipindi cha Chache Zetu, ukiwa nami na wadha mkirefa Khamis Darwish. Jaribu tu kuiga sauti yake hapo Andy Bumuntu, sauti nzito, sauti ya hela, sauti babu kubwa kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Chiri Kimataifa CRI, na kipindi Cheche Zetu maalum, wakati tunaposherekea mwaka mpya wa jadi wa China, ama wa China wanaposherekea mwaka mpya wa jadi, mwaka wa sungura. Na mama vipi, niko hapa kwa ajili yako kufanikisha siku yako, kuhakikisha kwamba inakuwa njema na kwa bamba inakuwa wa wa kabisa. Na hapa nasoma salamu zake nani anajulikana kama Simon Shauri Baba Ombeni. Simon Shauri Baba Ombeni tokea Mbulu, Manyara, Tanzania, asema salamu zangu ziende kwa Bahame Bote, Vincent JJ Kaji, Mdimwani Kenneth, Kaisi Musa, Kaisi Musa, Kaisi Dunga, Mohamed Dunga, James Mzalendo, Nicolaus Godfred Kayago, Ali Mrangi, Gigiri Mresa na Florian Nyoni. Huyo ni Simon Shauri Baba Ombeni. Alafu hapa nasoma salamu zake Jangwa Mangu, Jangwa Mangu kutoka Mwabayanda, Maswa, Simiyu, Tanzania. Sema salamu zake ni kwa Hamisi Mangati Nyonyo Mnyausi, Ali Mrangi, Gigiri Mresa, alafu Masanja Ngosha Mtanzania, Jangala Bugumba, Machenji Lupemba, Mkui Shilinde Gazungu, Maduhu Lusangija, Mahalila na Seni Lukumba Lugoba, Moba Gulalila na Shilinde Shilinde. Ni salamu basi kutoka kwake Jangwa Mangu. Bila shaka salamu ni nusu ya kuonana, na nusu ya kuonana ni kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hapa anasoma salamu zake anajulikana kama Mobagulalila Misinzo, Mobagulalila Misinzo kutoka Bushitala, Maswa, Simiyu, Tanzania. Anasema salamu zake ziwafikie Mwanzalima Nkinda, Mbuga Peter Bucheyeki, Mkui Shilinde Gazungu, Daudi Nkuba Shegembe, Timos Jamaica, ama Timos Jamaica, Masanja Kuyanja, Jumanne Fundi Simu, Juma Dunga na Dija Nyoni. Ujumbe, tukumbukane kisalamu, ndivyo mnavyoambiwa. Basi naye hapa Mobagulalila Misinzo. Naam, nipate tamba la maji hapa. Na tukiendelea kupata burudani, ama sije nikanyongwa na mate. Tukirudi tunazidi kusonga mbele, huku pia tukiendelea kupata burudani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish. Usibanduke.

Na barabara kabisa ni msanii Christian Bella na Rosary katika wimbo huo basi Only You. Yote ikiwa na kujia kupitia idhaa yako pendwa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Cheche Zetu ukiwa nami Khamis Darwish. Nikitumai kwamba siku yako basi inazidi kuwa shega bambam wa kabisa. Ni kwa matuko hapa tuko tunasherekea ama tuko kipindi maalum kusherekea mwaka mpya wa jadi wa Kichina na mwaka wa sungura. Na hapa nasoma salamu zake nani huyo anajulikana kama Bobby Chairman. Anasema nawatakia Wachina wote mwaka mpya wenye manufaa. Ni mimi Bobby Chairman wa bodaboda kutoka Itsoe, Tana Delta sub county nchini Kenya. Asante sana Bobby Chairman. Alafu Maige Mbona Ntemiseni mzee wa shikamo wa Nyabichune Nyamongo Tarime Mara Tanzania. Asema salamu kwa wafuatao: Sayenda Mabula Magesha, Masanja Kulwa mzee wa Sola, na hajamsahau Kasore Ruindukira, Adamu Athman, Philbert Jonathan Kienshambi, Lenga Chapati, Nazareth A Mwakipembe hajasaulika vile vile, na Juma Yasini. Anasema niwatakie Wachina wote heri ya mwaka mpya wa sungura. Alafu hapa nasoma salamu zake nani huyu? Edward Ndemo Matureti kutoka Omogonchoro Kisii. Anasema salamu kwa mwalimu Nyariki Nyabuti akiwa Iberia, Jared Orure Matureti akiwa Nyachichi Secondary School, Aaron Matara akiwa Mayani, Kiana Obote akiwa Kenyaboe, na Kiana Otori wa Omogonchoro, na Shepherd Moruri Gisemba akiwa Nyaguta. Ni salamu kutoka kwake basi Edward Ndemo Matureti. Alafu hapa nasoma salamu zake Fikiri Dario Gakala wa Ngokolo Shinyanga Tanzania. Asema zangu ziende kwa Rose Malima, Kais Musa Kais, Juventus Joas Ntalima, Mohamed Kachuru, Amina Mlacha, Philbert Jonathan Kienshambi na Kasore Ruindukira. Ndivo anavyosema basi hapa Fikiri Dario Gakala. Na Juventus hapa akaja akamwambia asante sana. Kais Musa Kais pia akaja akasema heshima kwako mkuu, kumwambia Fikiri Dario Gakala. Naam, tukizidi kusonga mbele hapa ni Sijali Shomari toka Ilala Tanzania. Sema salamu zangu kwa wadau wote.

Asante sana Sijali Shomari kutoka Ilala kule Tanzania. Sema salamu zake bana ni kwa wadau wote, kajumuisha wote. Hajataja moja moja. Na Jared Orure Maturete kutoka Nyachichi Secondary School, Nyamira County nchini Kenya. Asema natuma salamu za mwaka mpya wa sungura kwa Edward Ndemo Maturete akiwa Omogonchoro. Mawazo Malemi wa Kasekese akiwa Tanzania. Alafu hakumsahau vile vile pia Kiana Otori akiwa Omogonchoro. Mkui Shilinde Gazungu akiwa Tanzania, hajasaulika vile vile pia. Na Charles Atambo Machora akiwa Omogonchoro pia hukusaulika. Doto Mahona akiwa Tanzania, hajasaulika. Pastor Zakaria Nyangao akiwa Nyamarambe vile vile Omogonchoro kule hakusaulika. Na Mogire Machuki akiwa Kisii. Hizi ni salamu kutoka kwake Jared Orure Matureti. Na mnashika visa sana wasoma zake, nani huyo anajulikana kama Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi. Anasema salamu zake ni kwa za mwaka mpya ni kwa Wachina. Ziwafikie Mwalimu Kennedy Mpemba, Mwanzalima Nkinda, Doto Mahona, Saenda Mabula Magesha, Pascal Daniel Malia, Frank Shayo, Nazareth Mwakipembe, Philbert Jonathan na mzee Joseph Sindano, vile vile Christopher Mulekela hukusaulika. Thomas Timos Jamaica, Moba Gulalila, Sita Ndemela, Sali Bunzali, Doto Kushanga, Lutahiwa Bususi na Kais Musa Kais, Saidi Simba, Ali Mbondei, Ali Mbondei, Kalabaga Mabula, Nazareth Mwakipembe, Mkui Shilinde hakusaulika. Fatuma Kayombo vile vile umesalimiwa. Lucas Yerema na watangazaji na wafanyakazi wa CRI. Ujumbe, hongera wa China kwa kuadhimisha mwaka wa sungura. Ndio ujumbe basi kutoka kwake Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi kule Tanzania. Na msikilizaji, ningependa sana kuendelea, lakini ndio hivyo tena, naona muda haunasi, muda ushatupungia mkono, muda ushatupatia kisogo. Na kufikia hapa nitakuwa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha cheche zetu kwa siku ya leo, kipindi maalum kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa China, mwaka wa sungura. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana, saa na wakati kama wa leo, tufanye tena kama tulivyofanya leo katika kipindi kingine tena cha cheche zetu. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea nchini Colombia imeongezeka na kufikia 111. Idadi ya watu waliofariki kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 237. Watu zaidi ya 60 wameuawa kwenye mashambulizi kati ya jamii nchini Sudan Kusini. Habari kamili. Rais Abelardo de Espriella wa Colombia amesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 7.4 kwenye kipimo cha Richter lililotokea jana magharibi mwa Colombia imeongezeka hadi kufikia 111 kote nchini na wengine 87 wamejeruhiwa. Rais Espriella amesema tetemeko hilo limeharibu nyumba 1575 na miundombinu katika viwanja 6 vya ndege ambapo shughuli za ndege za kibiashara zimesimamishwa. Serikali ya Colombia imetangaza hali ya janga la taifa ili kukabiliana na athari za tetemeko hilo. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 237 huku maambukizi mengine 1000 yakithibitishwa hadi sasa. Katika taarifa ya hivi karibuni, kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa cha Nigeria kimesema idadi ya vifo imefikia 23.7% kwa mwezi Julai, ikiongezeka kutoka 18.8% wakati wa kipindi kama hicho mwaka 2025. Sababu ikiwa ni kucheleweshwa kuwasilisha hospitali kwa wagonjwa. Kituo hicho kimesema wakati wa miezi 7 ya mwanzo wa mwaka huu, maeneo 116 ya kiserikali katika majimbo 23 kati ya 36 nchini humo yalirekodi mtu mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa na kwamba watu wenye umri wa miaka 21 hadi 30 bado ni kundi linaloathirika zaidi. Mamlaka ya Sudani Kusini imethibitisha kuwa watu zaidi ya 60 wameuawa na wengine 50 walijeruhiwa Jumapili baada ya vijana wenye silaha kutoka jimbo jirani la Unit kufanya mashambulizi katika jimbo la Warap nchini Sudani Kusini. Kwa mujibu wa waziri wa habari na huduma za mawasiliano wa jimbo la Warap, William Wall Mayombol, mashambulizi hayo yalilenga kambi ya mifugo ya Ariek iliyoko katika kaunti ya Tonji Kaskazini na jamii ya Pan Arik iliyoko katika kijiji cha Akok na kusababisha vifo vya watu, uporaji wa mali pamoja na mifugo. Amesema watu 37 kutoka jamii ya Pan Arik na watu 11 kutoka Apuk Padok wameuawa kwenye tukio hilo, huku washambuliaji 15 kutoka jamii ya Nuer ya jimbo la Unit pia wameuawa kwenye shambulizi dhidi ya kambi ya mifugo ya Ariek. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeonya kwamba migogoro inayoendelea, uhamaji na uhaba wa fedha vinaendelea kuongeza mahitaji ya kibinadamu kote nchini Sudan. OCHA imethibitisha kwamba katika jimbo la Kordofan Kaskazini, ukosefu wa usalama karibu na mji wake wa El Obeid unaendelea kuhatarisha raia na kusababisha uhamaji wa watu kuongeza mahitaji ya kibinadamu. Aidha, imeongeza kuwa licha ya hali ngumu ya usalama katika mji mkuu wa jimbo hilo, Umoja wa Mataifa na washirika wake wameendelea kuwafikia watu huko El Obeid kwa ajili ya kuwapatia msaada. Wafanyakazi wa kibinadamu walitoa takribani lita milioni 2 za maji salama ya kunywa kwa watu patao 1.3 kutokana na uhaba mkubwa wa maji katika mji huo. Ofisi hiyo pia ilitoa wito kwa pande zote kuwalinda raia na kuwezesha ufikiaji wa kibinadamu wa haraka, salama, endelevu na usio na vizuizi. Kenya imetangaza kwamba imeongeza hatua za kukabiliana na athari za El Nino zinazoweza kutokea katika nchi nzima, ambapo hatari kubwa zaidi ya hali ya hewa inatarajiwa kuanza Septemba na kuendelea hadi mwezi Desemba. Wizara ya usalama wa ndani na utawala wa kitaifa ya Kenya imetoa mpango wa mwitikio unaolenga kaunti 18 zenye hatari kubwa, ikiwa ni pamoja na mafuriko ya ghafla, maporomoko ya udongo, ukame, milipuko ya magonjwa na uharibifu wa miundombinu. Idara ya hali ya hewa ya Kenya imetahadharisha kwamba nchi inaweza kupata mvua nyingi zisizo za kawaida kuanzia Oktoba kadri hali ya El Nino inavyoendelea. Kwa mujibu wa Wizara ya Usalama wa Ndani, tathmini ya kitaifa ya hatari inayofanywa na Kituo cha Taifa cha Operesheni ya Maafa inabainisha kaunti za Pwani, Magharibi na Kaskazini ndio ambazo zipo hatarini zaidi, huku miji ya Nairobi, Mombasa na Kisumu ikitajwa kama maeneo yenye hatari kubwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Aberaldo de Elspriella wa Colombia amesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea nchini Colombia imeongezeka na kufikia 111. Idadi ya watu waliofariki kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imefikia 237. Na mamlaka ya Sudani Kusini imethibitisha kuwa watu zaidi ya 60 wameuawa na wengine 50 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi kati ya jamii nchini Sudani Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Nilifululiza moja kwa moja hadi kituo cha polisi na kuelezea kadhia yangu. Askari alisikia kisa hiki huku akiandika kwenye OB. Afisa huyu alinitazama kwa bezu. Akasema huku akitikisa kichwa. Wanawake ni viumbe wa kushangaza sana. Yaani ni kuilea mimba kisha kuja kutupa matokeo yake. Lipi linalokugharimu zaidi, kutungua mimba au kujikopoa mtoto na kutupa? Mbinu bora za kuavya mimba zipo, hata za kudhibiti uzazi zipo, nao wanazikaidi na kuambulia ujauzito huku wakijua hawawezi malezi. Viumbe hivi! Afisa huyu alisema haya kisha akaendelea. Asante sana bi mdogo, natumai utakuwa radhi kuandamana nasi hadi kituo cha watoto cha Benefactor. Huko mtoto huyu anaweza kufadhiliwa. Mara moja moja utokea wahisani wakawapanga wakaishi katika familia halisi. Mtaa wa Sizarina alitukaribisha afisini mwake kwa bashasha. Karibuni sana, alisema. Naona metuletea kilaika. Siku hizi imekuwa ibada kuvipokea. Juzi mmoja aliachwa hapa hapa langoni mwetu, kafuni kwa kiblanketi kikuku. Inatisha jinsi binadamu amezika hadhi na utakatifu wa maisha ya mja katika kaburi la sahau. Askari alisheba. Huyu hapa ameokotwa na binti huyu kwenye jala taka. Kisha akaongezwa, huenda akataka kukueleza kadhi yenyewe. Nilimsimulia Sizarina kisa changu. Alisikiliza bila kuonyesha hisia yote ya kushtuka, ila uso wake ulitua vituta vilivyoficha huzuni na kuudhika. Mtawa huyu akasema, asante sana Neema kwa utu wako. Kituto hiki kimepata makao, kimepata kwao. Hapa tutakita riziki, riziki Imaculata. Najua itatokea familia itaje kuja kutaka kumpanga kama mwanao. Siku hizi hata walio na watoto wao halisi ujitolee kuchukua na kuwalalisha wana wengine kwa wao. Hata vijana kama wewe utokea mara moja moja, eh? Wakawalalisha watoto kama hawa kwa wao. Hata kabla ya kufunga nakidi, akaongeza Sizarina. Nilimtazama mja huyu wa Mungu kwa mshangao. Nikamuuliza, sister, unawezaji kumrithisha mwanagenzi mtoto? Mtu utawezaji kulea ikiwa hata hajaulimbuka uzazi? Sizarina alinitazama kwa macho yaliyopenya hadi moyoni mwangu, akasema, haya yametokea. Kumbuka hata mtu anapopata mtoto wa kwanza huwa mwanagenzi uzazi na ulezi. Isitoshe, kutoa ni moyo. Wanaojisabilia kuwachukua na hawa huwa na mioyo kuza. Na usidhani tunawakabidhi wana hawa kiolela. Tunawahoji na tunaridhika kwamba ni watu thabiti kiroho, kihisia na kimawazo. Tunawarithisha wana hawa kisheria. Hadi sasa najuta kutozingatia ushauri wa Sizarina, kwamba hata mimi naweza kuojiwa na nikifaulu ninaweza kualilishiwa Imaculata. Mungu alikuwa amenikabidhi mtoto, nami nikamkataa kwa kujiona kuwa aliyetingwa na kazi nyingi. Hivyo kitoto hicho kingekuwa mzigo. Fikiria wewe Teddy, hata niliwahi kuwaza kuwa siwezi kumpanga mtoto huyo, kwani sijui uko wake. Nilijiuliza, je, kitokee kuwa nasaba yao ni ya watu wenye kifafa au hata wenda wazimu? Nani atashinda hospitali akikiuguza? Laiti ningalijua. Alisema Neema na kukata usimulizi wake ghafla, huku akifuta machozi na kumalizia kilio kilichomjaa kifua tele. Neema mke wangu, alisema Mwangemi, usijisulubu kwa kosa ambalo lilitenda kwa kutokuwa na ufahamu bora wa malimwengu. Hayo yamepita. Imaculata hakupangiwa kwa mwanao. Inaridhisha kwamba wewe ndiye ulimwokoa. Labda angekuwa kitoweo cha mataya ya majibu ya koko, labda hata angeambulia kichomi kikampoka roho ya changa.
Hayo sasa yamepita, sindwele hasa. Nilokuomba ni kwamba uridhie rai yangu ya kumpanga mtoto. Ukitaka tunaweza kuenda hapo hapo kwenye kituo cha watoto cha benefactor. Hayumkiniki kuwa tutampata Immaculata, lakini sina shaka kwamba tutapata mtoto. Sisi wenyewe ndio tutakaomuomba mwana huyu kiulka kutokana na malezi yetu. Neema alikubali rai ya Mwangemi na leo hii wamo ofisini mwa mtawa anayekisimamia kituo cha watoto cha benefactor. Neema anasikitika kwamba hakumpata Cesarina ambaye alikuwa ameondoka na kurudi kwao ghaibuni. Aliyeshika usukani ni mtawa Anastasia Mwale. Karibuni. Karibuni, karibuni. Alisema mtawa Anastasia, tulipata ombi lenu kuhusiana na swala la kumpanga mmoja wapo watoto wetu. Tuna kijana mmoja wa kiume, ikiwa mtafaulu katika mahojiano nitakayowapitisha, kituo hiki kinaweza kuwatayarishia na kuwakabidhi stakabadhi rasmi za kumpanga mtoto huyu. Baadaye nitazungumza na mtoto mwenyewe kabla yani kuja kumchukua. Ni kijana mchangamfu, kila mara unaambia kuwa ana ndugu wawili ambao hajui walikopelekwa na anti. Yaelekea kuwa ni yatima, kwani yeye husema kuwa babake alienda kwa Mungu. Husema pia kwamba mamake ampendi, ili huenda likamfanya kutomwamini sana Neema. Ni jukumu lako Neema kumsadikisha mwana huyu kwamba unaweza kuaminika. Mahojiano yalikamilika. Nao Mwangemi na Neema wakaondoka wakitarajia kurudi kumchukua mwana wao.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Utulivu na fahari ya uzazi na ulezi ulimvaa neema dhuhuri hii ya mwezi wa Disemba. Yeye na Mwangemi walikuwa wameketi afisini mwa Anastasia wakingojea kumchukua mwana wao. Tayari wamekutana naye japo kwa muda mfupi tu alipojuzwa kwao na mtawa huyu. Hata wanapomsubiri mwana huyu aletwe, Mwangemi anahisi kwamba familia yake imekamilika. Kumbe hata mja akafanikiwa vipi kielimu na kitaaluma, maisha yake huwa ombwe bila mwana, awe wa kuzaa au wa kulea, alijisemea kimoyomoyo. Sasa Mwangemi anamshukuru Muumba kwa neema hii. Anajua kuwa maisha yake yamepata changamoto mpya, ana kiumbe ambacho kama udongo kinahitaji kufinyangwa.

anajua kwamba umahiri wake na mkewe katika ufinyanzi huu ndio utakaoamua watamkuza kiumbe wa aina gani. Ninataka mwana huyu awe muuguzi kama mimi. Wahasibu wana adha zao, wanapima viwango vya matumizi ya kila kitu, hata hewa yenyewe. Wanataka waifanyie makadirio ya matumizi. Mwangemi alimnongonezea Neema mawazoni huku akitabasamu. Mwangemi alizinduliwa kutoka mawazoni na mlio wa kitasa cha mlango, kisha sauti tulivu ya mtawa Anastasia. Karibu, karibu kijana. Keti. Mwangemi alimtulizia macho kijana huyu kama ndio mwanzo anamuona. Mrefu na mwembamba, mwenye sura jamali. Macho yao yalipokutana, kijana alitabasamu na kudhihirisha meno meupe pepepe ambayo yalimkumbusha binamu na rafiki yake Mwangeka. Hapo hapo nyoo za waja hawa wawili ziliungana. Kila mmoja akawa anajisemea kimya kimya, haikosi, huyu atakuwa rafiki wa dhati. Mwaliko, alisema mtawa Anastasia. Huyu hapa ni bwana Mwangemi na huyu hapa ni Bi Neema. Kama nilivyokujuza hapo awali, wamekuja kukuchukua kwenda kuishi nao kama mwana wao. Nimeishi kukuambia kuwa hawana watoto wengine. Wewe ndiye utakayekuwa kifungua mimba na pengine kitinda mimba wao. Wao wenyewe wameisha kukubali kukutunza kama wazazi, na hivyo utaweza kuendelea na masomo. Utapata marafiki wengine huko. Mimi nitakuja kukutazama mara kwa mara. Mwaliko alimtazama Bi Neema kwa hofu iliyojaa mapenzi. Neema alirudisha mtazamo huu kwa tabasamu ambalo liliupeperusha uoga na shaka ambao mwaliko alikuwa nayo. Aliondoka pale alipokuwa amesimama, akamkumbatia Neema na kusema, "Nitakwenda nawe mama." Neema huku chozi la furaha likimdondoka, alimkumbatia mwaliko kwa mapenzi ya mama mzazi. Alihisi kama alizaliwa upya, sasa amepata kizazi. Cheko ambalo walimwengu wamekuwa akimchekea, ati anashindwa hata kulea mimba, ati anazaa watoto wenye upungufu kwa sababu aliavya mimba nyingi akiwa shuleni, likakatika. Kitoto hiki kitakuwa mwenzi wake. Kitampa mshawasha zaidi wa kufanya kazi ili kukikimu. Si hoja kuwa si chake halisi, heri nusu ya shari kuliko shari kamili. Mwaliko alilelewa na Mwangemi na Neema kwa tunu, tamasha na nidhamu. Alinukia kuwa gulamu mwenye nidhamu ya hali ya juu, akiwaheshimu wazazi na majirani na akiwatii walimu wake. Hata alipohitimu masomo yake ya kidato cha 4 na kujiunga na chuo kikuu kusomea shahada ya heshima na lugha, Mwangemi na Neema walijua kuwa juhudi zao za malezi hazikuambulia patupu. Walikuwa wamechangia katika kumpa tegemeo mwana wa mwenzao. Miaka mitatu imepita baada ya Mwaliko kukamilisha masomo yake ya chuo kikuu. Amejisajili kwa shahada ya uzamili katika taaluma ya mawasiliano na kuhitimu. Ameajiriwa na kampuni ya magazeti ya Tabora kama mhariri katika kitengo cha biashara. Mwaliko anaifanya kazi yake kwa bidii ya mchwa. Haishi kuwashukuru wazazi wake ambao walijisabilia kumwelimisha licha ya kuwa hakuwa mwana wao halisi. Daima uhisi ya kwamba ana deni kubwa la kulipa kwa Neema ambaye amemlea kwa upendo na uthabiti mkubwa. Kila mara Mwaliko ujiuliza moyoni, kwa nini jala ilimnyima Neema mwana? Huyu ana imani. Mwaliko alijiambia, si kama mamangu mzazi ambaye alithamini furaha yake kuliko watoto wake. Dada Umu alinambia kuwa mamangu aliniacha nikiwa na umri wa miaka 5. Sikumbuki kumwona siku alipoenda, lakini nakumbuka kwamba alipenda kujishika nyonga wakati akizungumza na baba. Alipenda pia kumfanya babangu kujiinamia.

chakula cha mchana. Hii ilikuwa siku ya vulana, kama walivyozoea kusema siku ambazo hawakutaka kuandamana na Neema. Kwa hivyo Neema alibaki nyumbani pamoja na mpo wake Cynthia, ambaye Neema alikuwa amemchukua kumtunza baada ya wazazi wake kufariki kutokana na maradhi fulani. Mam, yapo mambo ambayo baba na mwanae wa kiume huhitaji kuzungumza faragani, Mwaliko alimwambia Neema alipongangania kuandamana nao. Mambo gani hayo? Neema aliuliza. Zamani ulituambia matumaini na mashaka yako sote wawili. Ama unataka kutuletea mkaza mwana na unachelea kuwa mama atamchambua asimbakize. Mwaliko alicheka kwa haya, akamshika mamake begani kama kawaida yake na kumwaga kwa heri ya kuonana. Mwaliko ndiye aliendesha gari siku hiyo. Birthday boy akaambiwa pumzike.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Walifika katika hoteli ya Majaliwa saa 6:30 adhuhuri. Wakaketi mahali ambapo walikuwa wamepazoea ya kuketi kila mara, ambapo hawakutaka kughasiwa na pitapita za watu. Mhudumu alikuja akawapa menu kutazama, baadaye waliagiza chakula na kuanza kula kimya kimya. Baba alianza mwaliko, unadhani ndugu zangu wako hai? Miaka mingi imepita bila hata kupata fununu yoyote kuwahusu. Sijui kama walibahatika kunasuliwa kutoka vitimbi vya dunia.

Labda hata wamekufa, labda mama alibadilika akaenda kuwatafuta. Mwangemi alimtazama mwanawe kwa imani. Laiti angalijua waliko na hawa, angalikwenda kuwatafuta akawalea pamoja na mwanawe mwaliko. Lakini hakujua angewapata wapi. Alikuwa ametembea katika vituo mbalimbali vya watoto mayatima, lakini hakuwapata. "Mwanangu," alisema Mwangemi, "ndugu zako wako hai na bila shaka ipo siku mtakutana." "Tutakutana vipi na hali kama polisi walilizika juhudi za kuwatafuta katika kaburi la sahau? Yumkini hata wanajua waliko. Pengine hata wamepangwa na walionacho, na polisi wanahofia kusema wasije wakavikata viganja vinavyowalisha," alisema Mwaliko huku akishusha pumzi kama alielemewa na jambo zito. Hatimaye alijipurukusha kwa hii. "Haikuwa siku ya kukumbuka mawi niloyapata, na staili kuwazuia tu neema niloyapata baada ya kuwapata wazazi wengine. Kweli hata mimi sina fadhila. Ni wangapi katika umri wangu waliowahi kuwa na wazazi wanne? Karibu baba. Happy birthday. Furahia siku hii. Happy birthday Umulkhair." Mwangeka alimwambia Umulkhair huku kainua bilauri ya sharubati kuigongesha kwenye bilauri ya Umulkhair. "Happy birthday engineer Umulkhair." "Lunga Mwangeka," alisema Apondi huku akimtazama Mwangeka kwa nia kumkosoa. "Thank you mommy for reminding daddy that there is another engineer in the family." Humu alisema kwa bashasha. "Baba, ningependa kukujuza rasmi kwa mhandisi Umulkhair Lunga Mwangeka." Mwangeka na familia yake walikuwa wametengewa chumba maalum katika hoteli ya Majaliwa kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Sophie ndiye aliyepachagua mahali hapa. Alipaona kuwa panafaa kusherehekea kuzaliwa kwa dadake, ambaye kuzaliwa kwake katika familia hii kulikuwa Majaliwa kwa Sophie. Umu aliwatazama wazazi wake kana kwamba ndio anawaona kwa mara ya kwanza. Mawazo yake alirudi shuleni siku walipokuja kumchukua. Anakumbuka maneno ya mwalimu Dhahabu kwake. "Umu, hawa ni marafiki wangu wa chanda na pete. Ni watu wakarimu na wenye imani. Hutajuta kulelewa nao. Watakukidhia mahitaji yako yote ya kihali, kihisia na kimali. Usichilii kuwafunulia moyo wako unapo mashaka. Zaidi, watii jinsi ulivyowatii wazazi wako halisi." Ni kweli kwamba Umu hajawahi kujuta tangu alipoingia nyumbani mwa Mwangeka na Apondi. Anakumbuka imani ya Apondi na Mwangeka. Anakumbuka kujitolea kwao kumuelimisha. Anakumbuka nasaha yao ya kila mara. Anakumbuka urafiki wao wa dhati. Hata anapoelekezea macho sasa hivi hawaoni. Anachoona ni malaika wa heri waliotumwa kutoka mbinguni kumwokoa yeye na ndugu yake Dick. Umu alipomfikiria Dick hakuweza kujizuia. Machozi yalifurika machoni, yakatiririka, akalia kama mtoto mdogo. Wazazi wake ambao walijua kilichokuwa kikimliza walimwacha kupunguza mwemeo wa hisia zilizokuwa moyoni mwake. "Mama na baba, nawashukuru sana kwa hisani yenu. Nimetembea kwingi katika umri wangu mdogo, lakini sijapata kuona waje wenye utu kama nyinyi. Labda babu Ridha ndiye anewakaribia. Usiku nilipotoka mlima wa Simba, nilijua kuwa maisha yangu yameingia katika mkondo wa maangamizi. Nilidhani kuwa huu ndo ulikuwa mwisho wa masomo yangu. Sikuotea kukamilisha hata kidato cha pili. Lakini nitazameni hapa nilipo. Nina familia, nina shahada ambayo nyinyi wenyewe ndio mloidhamini. Ndugu yangu huyu Dick ameweza kujiendeleza kimasomo kwa msaada wenu. Sasa anajitegemea. Sina cha kuwapa nyinyi. Naomba thawabu za Mungu hapa duniani na ahera." Umu alisema haya

huku akifuta machozi kwa kitambaa alichopewa na Sophie. Mwangeka alimshika begani bintie na kumshukuru kwa imani yake kwao. Apondi naye alimwambia Umu, "Come on girl. Usizungumze kana kwamba wewe tu ndiye ulifaidika kuwa mwana wetu. Nani aliyejua kuwa ningepata kuwa na binti mwingine? Ni mara ngapi ambapo mimi na babako usafiri na kupagaza ulezi wa ndugu zako hawa? Mimi ndiye wa kushukuru." Umeweza kumwelekeza Sophie katika kipindi hiki ambacho anatafuta ujitambuaji. Wewe pekee ndiwe dawa ya asili ya Sophie ya kivolkeno. Bila wewe malezi ya hawa dogo wako yangekuwa magumu mno. Umu, unakumbuka siku uliponambia kuwa utatueleza mimi na Mwaliko kwa viganja vyako? Dika liuliza. Siku hiyo nilitazama vikono vyako nikashangaa jinsi unavyoweza kutulea. Hata hivyo nimekuja kuamini kwamba ulijua kuwa unaweza. Kutokata tamaa kwako kunashangaza. Siku niliyokutana nawe katika uwanja wa ndege tukasafiri pamoja ndio ilikuwa siku ya heri zaidi kwangu. Nasahau ulionipa ilinifunza. Nasahau ulionipa ilinifunza thamani ya maisha. Ndiyo nilikuwa nimeamua kubadilisha maisha yangu na nilikuwa nimeanza hata kupona kutokana na donda lililosababishwa na usafirishaji wa bidhaa haramu. Hata hivyo bila kuwa na mwelekezi ningerudia uwele wangu yakawa yale ya mwenye kovu sidhani kapoa. Na kushukuru kwa kunielekeza kwa wazazi wetu hawa, wamenilea kama mwanao. Baba Mwangeka hapa amenifunza uwajibikaji kila ninapomjia kwa ushauri, hata wa kikazi hasiti kuniauni. Ninawashukuru sana Mama Pondi, Baba Mwangeka, Sophie na Don Rida. Hili ni jina ambalo Dika amerejelea kitinda mimba Mwangeka kwalo. Changamoto ambazo mmekuwa mkinipa mara kwa mara zimeniwezesha kuinua kiwango changu cha maisha. Mulinipokea kwenu japo hatukuhusiana kwa damu wala usaha. Tulipokutana nilikuwa na kiduka kimoja tu cha kuuzia vifaa vya simu. Hivi sasa nahesabiwa katika safu ya wanajamii mashuhuri katika kuendeleza teknohama. Nimekuwa kielelezo kwa vijana wengi ambao awali waliamini kwamba mhalifu hawezi kubadilika na kudhibiti mustakabali wa maisha yake. Biashara yangu hii ya vifaa vya mawasiliano ya kisasa imebuni nafasi nyingi za kazi kwa wanyonge ambao wangekuwa mawindo rahisi ya wahalifu. Yote haya yamewezekana kutokana na mwongozo mlionipa nyinyi. Zaidi utulivu niloupata nilipoambulia familia hii ulinipa msukumo kila mara nilipokabiliwa na ndaro. Sina cha kuwapa. Naombea mpate neema na utulivu katika utu uzima wenu. Sisi wana wenu tuweze kuuguza ndwele za utu uzima. Dick alimaliza usemi wake huku kila mmoja katika familia hii akijifuta machozi. Taathira ya hotuba ya Dick ilikuwa bado inaigonga hadhira yake Mwangeka. Aliposhtukia mtu kamshika begani na kumuita, "Vuk! Engineer Vuk! Engineer Vukuto!" Mwangeka alimtambua aliyekuwa amemshika hata kabla ya kumtazama. Kuna mtu mmoja tu katika ulimwengu huu ambaye humuita kwa jina hili. Huyu ni binamu yake Mwangemi, almaarufu Tesi. Historia yao ni ndefu tangu zile siku za baba Msubili. "Tesi! Sadfa gani hii? Unafanya nini hapa? Ulikuja lini jijini humu? Yu wapi wifi Neema? Nilisikia mtoto wenu amehitimu chuoni. Ajabu, hatujapata kukutana naye." Mwangeka aliuliza maswali haya moja baada ya lingine bila kumpa mwenzake muda wa kujibu hata la kwanza. Wengine walimtazama wakishangaa kwa nini hata hawamwachi mgeni akawasalimu. "Baba, si umwache uncle tusalimu kwanza?" Ridha alisema. "Hi uncle," Sophie na Umu walisema kwa pamoja. Mwangemi alijipapatua mikononi mwa Mwangeka na kuenda kuwasalimia shemeji ya Pondi na watoto.

0: mtoto. Hii ni sadva kubwa mno. Mimi huwa siji hapa sana, lakini mwanangu Mwaliko aling'ang'ania kunileta hapa kwa chakula cha mchana bila shaka Vuk. Unakumbuka kuwa hii ni siku ya kuzaliwa kwangu? Nakumbuka sana. Na kweli hii ni sadfa, kwa sababu pia siku ya kuzaliwa kwa binti yangu Mulkhiri. Ukweli? Basi happy birthday Umu, alisema Mwangemi. Umu hakusikia alichoambiwa na Mwangemi. Yeye na Diko walishtuka sana kusikia Mwangemi akitaja jina la Mwaliko. Walishangaikiwa hii pia ni sadfa nyingine kuwa Mwangemi ana mtoto mwenye jina kama la ndugu yao mchanga. Ama ndiye huyo ndugu yao. Mwangeka aliona mabadiliko yaliyodhihirika kwenye vipaji vya Umu na Dick, akawa anajiuliza kuhusu kichocheo cha hali hii. Kwa mbali alikumbuka Umu akimtajia jina la ndugu yao mdogo Mwaliko, ingawa hakutaka kuamsha fadhaa zaidi kwa kuuliza kuhusu mwana huyo Mwangemi ambaye tangu hapo akijua ni wakupanga. Alingojea mambo yajitanzue yenyewe. Alikuwa amesikia kuwa binamu yake ana mtoto wa kupanga, lakini hakutaka kumdadishi hapo awali kuhusu habari hizi asijakafufua vidonda ambavyo vilikuwa vimepona. Hii Mwangemi alisema huku akimpungia mkono barabaru mmoja mrefu kiasi mwenye sura jamali. Njoo, njoo nikujuze kwa yule binamu Vuk ambaye hukwambia habari yake kila mara. Mwaliko aligeuka na kuelekea alikokuwa babake, tabasamu lake likidhihirisha meno meupe pepepe yenye mwanya wa kupendeza. Umu alimtazama gulamu huyu kwa tuo. Kutembea kwake, uso wake wa mviringo, ukunjufu wake, nywele zake za koto. Mungu wangu, huyu si ndugu yangu Mwaliko? Umu alisema kimya kimya. Dick naye alikuwa kagumiwa, ajui la kusema. Anamtazama mnuna wake kana kwamba ni Mr. Superman katika sinema pendwa za kijasiri. Wote wawili walitazamana, kila mmoja akiapa moyoni kuwa amewahi kumwona kiumbe huyu mahali, lakini hakuna aliyethubutu kunena. Mwaliko, huyu ni binamu Mwangeka, yani Vukuto almaarufu Vuk. Unakumbuka kile kisa ambacho hukusimulia kila mara kuhusu mimi, Vuk na babu? Ya, Mwangeka alitoa kicheko kikubwa. Na katika kipindi kidogo hicho akialita maisha yake akisuguni mbele kipaji chake. Mawazo yalimvuta nyuma, siku zake za ushujaa, siku ambazo ndizo zilizozaa cheche za mapenzi yake kwa taaluma ya uhandisi. Hata anapokumbuka siku hii anajiambia kimoyomoyo, kweli mimi nilikuwa sikio la mbuzi ambalo nyanya alizoea kusema usikia chunguni. Tesi, binamu Tesi. Mwangeka na Mwangemi walikuwa binamu wawili walopendana kama chanda na pete. Urafiki wao ulishinda wa maumbu, ulikuwa zaidi ya ndugu watoka nitoke. Ulikuwa ule usuhuba wa moja kijikuwa mwingine na uhisi uchungu mwenyewe. Babake Mwangeka alikuwa mdogo wa babake Mwangemi. Ikawa Mwangemi anamuita baba Mwangeka ba mdogo, na Mwangeka anamuita baba Mwangemi ba mkubwa badala ya ami. Siku hizo Daktari Dha alikuwa akifanya kazi katika hospitali ya wilaya karibu na kijiji chao. Hivyo mkewe na watoto waliishi katika nyumba aliyokuwa amejenga katika boma la babake. Urafiki wa vijana hawa ulianza kimzaa, ukachochewa zaidi na tabia zao za mizaa mizaa ambayo ikivuka mipaka wakati mwingine na kutibuka usaha. Siku hiyo Mwangeka alikuwa amekamilisha undaji wa gari la kienyeji maarufu kijijini kwa jina Ngoko. Ni kama hivi vigari vya kifahari wanavyoendeshwa watoto wa kwasi huko katika maeneo ya burudani. Mwangemi alipita pale na kumuona mwenzake amekenua kwa furaha akiwa kama mwandishi wa humu mwetu baada ya kuvumbua lile gari maarufu kwa jina Pioneer. Pongezi Engineer Vuk, naona hili litatusaidia kumwepa Kumuku. Wote waliangua cheko ambalo lilimfanya Kumuku mwenyewe kuchungulia kutoka dirisha dogo la kibanda chake.
1: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya

zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Kumuku ilikuwa lakabu ambao vijana hao walikuwa wamembandika babu yao. Lakabu ambayo ilikuwa msiba wa kujitakia kutokana na ukali wake na tabia yake ya kukohoa kohoa kama mgonjwa wa kifua kikuu kama walivyodai vijana wenyewe. Uvumbuzi wa Mwangeka uliunga zaidi urafiki wao. Licha ya kuwa na adui moja babu yao, walikuwa na mazoea sawa. Mwangeka na Mwangemi walipenda michezo. Usidhani eti michezo ya kawaida ya kitoto kama vile mwajificho, mchezo wa baba na mama. La hasha. Michezo yao ilihusu vumbuzi na vituko vya kishujaa. Miongoni mwa mambo mengi ambayo walipenda Mwangeka na Mwangemi ni sinema pendwa, zile za kijasusi, kipelelezi na vita. Baadhi ya sinema walizibuni wenyewe. Katika maigizo hayo yao ya kibuni, kila mmoja alipenda kujitambulisha na majagino wa kihistoria katika jamii mbalimbali za ulimwengu. Mmoja wa miungu wao alikuwa James Bond. Huyu alipendwa kwa sababu ya ujasusi wake. Wengine walikuwa majagino wa vita, hasa majagino ambao walipigana vita kueneza imaya zao katika mataifa jirani.

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea nchini Colombia imeongezeka na kufikia 111. Idadi ya watu waliofariki kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 237. Watu zaidi ya 60 wameuawa kwenye mashambulizi kati ya jamii nchini Sudan Kusini. Habari kamili. Rais Abelardo de Espriella wa Colombia amesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 7.4 kwenye kipimo cha Richter lililotokea jana magharibi mwa Colombia imeongezeka hadi kufikia 111 kote nchini na wengine 87 wamejeruhiwa. Rais Espriella amesema tetemeko hilo limeharibu nyumba 1575 na miundombinu katika viwanja 6 vya ndege, ambapo shughuli za ndege za kibiashara zimesimamishwa. Serikali ya Colombia imetangaza hali ya janga la taifa ili kukabiliana na athari za tetemeko hilo. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 237, huku maambukizi mengine 1000 yakithibitishwa hadi sasa. Katika taarifa ya hivi karibuni, kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa cha Nigeria kimesema idadi ya vifo imefikia 23.7% kwa mwezi Julai, ikiongezeka kutoka 18.8% wakati wa kipindi kama hicho mwaka 2025. Sababu ikiwa ni kucheleweshwa kuwasilisha hospitali kwa wagonjwa. Kituo hicho kimesema wakati wa miezi 7 ya mwanzo ya mwaka huu, maeneo 116 ya kiserikali katika majimbo 23 kati ya 36 nchini humo yalirekodi mtu mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa, na kwamba watu wenye umri wa miaka 21 hadi 30 bado ni kundi linaloathirika zaidi. Mamlaka ya Sudani Kusini imethibitisha kuwa watu zaidi ya 60 wameuawa na wengine 50 walijeruhiwa Jumapili baada ya vijana wenye silaha kutoka jimbo jirani la Unity kufanya mashambulizi katika jimbo la Warapu nchini Sudani Kusini. Kwa mujibu wa waziri wa habari na huduma za mawasiliano wa jimbo la Warapu, William Wall Mayombol, mashambulizi hayo yalilenga kambi ya mifugo ya Ariek iliyoko katika kaunti ya Tonji Kaskazini na jamii ya Pan Arik iliyoko katika kijiji cha Akok, na kusababisha vifo vya watu, uporaji wa mali pamoja na mifugo. Amesema watu 37 kutoka jamii ya Pan Arik na watu 11 kutoka Apuk Padok wameuawa kwenye tukio hilo, huku washambuliaji 15 kutoka jamii ya Nuer ya jimbo la Unit pia wameuawa kwenye shambulizi dhidi ya kambi ya mifugo ya Ariek. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeonya kwamba migogoro inayoendelea, uhamaji na uhaba wa fedha vinaendelea kuongeza mahitaji ya kibinadamu kote nchini Sudan. OCHA imethibitisha kwamba katika jimbo la Kordofani Kaskazini, ukosefu wa usalama karibu na mji wake wa El Obeid unaendelea kuhatarisha raia na kusababisha uhamaji wa watu kuongeza mahitaji ya kibinadamu. Aidha, imeongeza kuwa licha ya hali ngumu ya usalama katika mji mkuu wa jimbo hilo, Umoja wa Mataifa na washirika wake wameendelea kuwafikia watu huko El Obeid kwa ajili ya kuwapatia msaada. Wafanyakazi wa kibinadamu walitoa takribani lita milioni 2 za maji salama ya kunywa kwa watu patao 1.3 kutokana na uhaba mkubwa wa maji katika mji huo. Ofisi hiyo pia ilitoa wito kwa pande zote kuwalinda raia na kuwezesha ufikiaji wa kibinadamu wa haraka, salama, endelevu na usio na vizuizi. Kenya imetangaza kwamba imeongeza hatua za kukabiliana na athari za El Nino zinazoweza kutokea katika nchi nzima, ambapo hatari kubwa zaidi ya hali ya hewa inatarajiwa kuanza Septemba na kuendelea hadi mwezi Desemba. Wizara ya usalama wa ndani na utawala wa kitaifa ya Kenya imetoa mpango wa mwitikio unaolenga kaunti 18 zenye hatari kubwa, ikiwa ni pamoja na mafuriko ya ghafla, maporomoko ya udongo, ukame, milipuko ya magonjwa na uharibifu wa miundombinu. Idara ya hali ya hewa ya Kenya imetahadharisha kwamba nchi inaweza kupata mvua nyingi zisizo za kawaida kuanzia Oktoba kadri hali ya El Nino inavyoendelea. Kwa mujibu wa wizara ya usalama wa ndani, tathmini ya kitaifa ya hatari inayofanywa na kituo cha taifa cha operesheni ya maafa inabainisha kaunti za pwani, magharibi na kaskazini ndio ambazo zipo hatarini zaidi, huku miji ya Nairobi, Mombasa na Kisumu ikitajwa kama maeneo yenye hatari kubwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake.
Rais Aberaldo de Elspriella wa Colombia amesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea nchini Colombia imeongezeka na kufikia 111. Idadi ya watu waliofariki kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imefikia 237. Na mamlaka ya Sudani Kusini imethibitisha kuwa watu zaidi ya 60 wameuawa na wengine 50 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi kati ya jamii nchini Sudani Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari.

0: Naendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yang Guang de Pei Ban, Wu Wei Ni Kama Muang Gaba Chua Wu Nao Ni Mu Li Ka. Hu Die, Ki Pei Pei Yo. Ru Guo Ke Yi, Kama Kuna Na Fa Si Na Ta Ka Ni Du Di Si Ku Yi Le Ni De Bo Ku Ta Na Na Wei. Tian Tian Kan Dao Ni, Ki La Si Ku Ni Na Kuo Na Wei Wei.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 历史小说《大宋天子赵匡胤》，今天就播送到这里，明天请继续收听。
1: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
2: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
1: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
2: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
1: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
3: 你好，
1: 道一声谢谢，
3: 谢谢。
2: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
1: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
2: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
4: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
5: The Voice from China，
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI China Radio International。
10: 您现在收听的是中国国际广播电台
11: CRI Idhaa ya Kiswahili。
12: Ni wakati mwingine msikilizaji, na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali, na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea nchini Colombia imeongezeka na kufikia 111. Idadi ya watu waliofariki kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 237. Watu zaidi ya 60 wameuawa kwenye mashambulizi kati ya jamii nchini Sudan Kusini. Habari kamili. Rais Abelardo de Espriella wa Colombia amesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 7.4 kwenye kipimo cha Richter lililotokea jana magharibi mwa Colombia imeongezeka hadi kufikia 111 kote nchini, na wengine 87 wamejeruhiwa. Rais Espriella amesema tetemeko hilo limeharibu nyumba 1575 na miundombinu katika viwanja 6 vya ndege, ambapo shughuli za ndege za kibiashara zimesimamishwa. Serikali ya Colombia imetangaza hali ya janga la taifa ili kukabiliana na athari za tetemeko hilo. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 237, huku maambukizi mengine 1000 yakithibitishwa hadi sasa. Katika taarifa ya hivi karibuni, kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa cha Nigeria kimesema idadi ya vifo imefikia 23.7% kwa mwezi Julai, ikiongezeka kutoka 18.8% wakati wa kipindi kama hicho mwaka 2025. Sababu ikiwa ni kucheleweshwa kuwasilishwa hospitali kwa wagonjwa. Kituo hicho kimesema wakati wa miezi saba ya mwanzo ya mwaka huu, maeneo 116 ya kiserikali katika majimbo 23 kati ya 36 nchini humo yalirekodi mtu mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa, na kwamba watu wenye umri wa miaka 21 hadi 30 bado ni kundi linaloathirika zaidi. Mamlaka ya Sudani Kusini imethibitisha kuwa watu zaidi ya 60 wameuawa na wengine 50 walijeruhiwa Jumapili baada ya vijana wenye silaha kutoka jimbo jirani la Unity kufanya mashambulizi katika jimbo la Warap nchini Sudani Kusini. Kwa mujibu wa waziri wa habari na huduma za mawasiliano wa jimbo la Warap, William Wall Mayombol, mashambulizi hayo yalilenga kambi ya mifugo ya Ariek iliyoko katika kaunti ya Tonji Kaskazini na jamii ya Pan Arik iliyoko katika kijiji cha Akok, na kusababisha vifo vya watu, uporaji wa mali pamoja na mifugo. Amesema watu 37 kutoka jamii ya Pan Arik na watu 11 kutoka Apuk Padok wameuawa kwenye tukio hilo, huku washambuliaji 15 kutoka jamii ya Nuer ya jimbo la Unit pia wameuawa kwenye shambulizi dhidi ya kambi ya mifugo ya Ariek. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeonya kwamba migogoro inayoendelea, uhamaji na uhaba wa fedha vinaendelea kuongeza mahitaji ya kibinadamu kote nchini Sudan. OCHA imethibitisha kwamba katika jimbo la Kordofan Kaskazini, ukosefu wa usalama karibu na mji wake wa El Obeid unaendelea kuhatarisha raia na kusababisha uhamaji wa watu kuongeza mahitaji ya kibinadamu. Aidha, imeongeza kuwa licha ya hali ngumu ya usalama katika mji mkuu wa jimbo hilo, Umoja wa Mataifa na washirika wake wameendelea kuwafikia watu huko El Obeid kwa ajili ya kuwapatia msaada. Wafanyakazi wa kibinadamu walitoa takribani lita milioni 2 za maji salama ya kunywa kwa watu patao 100,000 kutokana na uhaba mkubwa wa maji katika mji huo. Ofisi hiyo pia ilitoa wito kwa pande zote kuwalinda raia na kuwezesha ufikiaji wa kibinadamu wa haraka, salama, endelevu na usio na vizuizi. Kenya imetangaza kwamba imeongeza hatua za kukabiliana na athari za El Nino zinazoweza kutokea katika nchi nzima, ambapo hatari kubwa zaidi ya hali ya hewa inatarajiwa kuanza Septemba na kuendelea hadi mwezi Desemba. Wizara ya usalama wa ndani na utawala wa kitaifa ya Kenya imetoa mpango wa mwitikio unaolenga kaunti 18 zenye hatari kubwa, ikiwa ni pamoja na mafuriko ya ghafla, maporomoko ya udongo, ukame, milipuko ya magonjwa na uharibifu wa miundombinu. Idara ya hali ya hewa ya Kenya imetahadharisha kwamba nchi inaweza kupata mvua nyingi zisizo za kawaida kuanzia Oktoba kadri hali ya El Nino inavyoendelea. Kwa mujibu wa wizara ya usalama wa ndani, tathmini ya kitaifa ya hatari inayofanywa na kituo cha taifa cha operesheni ya maafa inabainisha kaunti za pwani, magharibi na kaskazini ndio ambazo zipo hatarini zaidi, huku miji ya Nairobi, Mombasa na Kisumu ikitajwa kama maeneo yenye hatari kubwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Abelardo de Espriella wa Colombia amesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea nchini Colombia imeongezeka na kufikia 111. Idadi ya watu waliofariki kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imefikia 237. Na mamlaka ya Sudani Kusini imethibitisha kuwa watu zaidi ya 60 wameuawa na wengine 50 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi kati ya jamii nchini Sudani Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
3: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Nilifululiza moja kwa moja hadi kituo cha polisi na kuelezea kadhia yangu. Askari alisikia kisa hiki huku akiandika kwenye OB. Afisa huyu alinitazama kwa bezu. Akasema huku akitikisa kichwa. Wanawake ni viumbe wa kushangaza sana.

Yani ni kuilea mimba kisha kuja kutupa matokeo yake? Lipi linalokugharimu zaidi, kutungua mimba au kujikopoa mtoto na kutupa? Mbinu bora za kuavya mimba zipo, hata za kudhibiti uzazi zipo, nao wanazikaidi na kuambulia ujauzito huku wakijua hawawezi malezi viumbe hivi. Afisa huyu alisema haya kisha akaendelea. Asante sana bimdogo, natumai utakuwa radhi kuandamana nasi hadi kituo cha watoto cha Benefactor. Huko mtoto huyu anaweza kufadhiliwa mara moja moja, utokea wahisani wakawapanga wakaishi katika familia halisi. Mtaa wa Sizarina alitukaribisha afisini mwake kwa bashasha. Karibuni sana, alisema. Naona mmetuletea kilaika. Siku hizi imekuwa ibada kuvipokea. Juzi mmoja aliachwa hapa hapa langoni mwetu, kafunikwa kiblanketi kikuukuu. Inatisha jinsi binadamu amezika hadhi na utakatifu wa maisha ya mja katika kaburi la sahau. Askari alisema, huyu hapa ameokotwa na binti huyu kwenye jaa la taka. Kisha akaongeza, huenda akataka kukueleza kadhi yenyewe. Nilimsimulia Sizarina kisa changu. Alisikiliza bila kuonyesha hisia yote ya kushtuka, ila uso wake ulitua vituta vilivyoficha huzuni na kuudhika. Mtawa huyu akasema, asante sana Neema kwa utu wako. Kitoto hiki kimepata makao, kimepata kwao. Hapa tutakita Riziki, Riziki Imaculata. Najua itatokea familia itaje kuja kutaka kumpanga kama mwanao. Siku hizi hata walio na watoto wao halisi ujitolee kuchukua na kuwalalisha wana wengine kwa wao. Hata vijana kama wewe utokea mara moja moja, eh? Wakawahalalisha watoto kama hawa kwa wao. Hata kabla ya kufunga nakidi, akaongeza Sizarina. Nilimtazama mja huyu wa Mungu kwa mshangao, nikamuuliza, "Sister, unawezaje kumrithisha mwanagenzi mtoto? Mtu utawezaje kulea ikiwa hata hajaulimbuka uzazi?" Sizarina alinitazama kwa macho yaliyopenya hadi moyoni mwangu, akasema, "Haya yametokea. Kumbuka hata mtu anapopata mtoto wa kwanza huwa mwanagenzi uzazi na ulezi. Isitoshe, kutoa ni moyo. Wanaojisabilia kuwachukua na hawa huwa na mioyo kuza. Na usidhani tunawakabidhi wana hawa kiolela. Tunawahoji na tunaharibika kwamba ni watu thabit kiroho, kihisia na kimawazo. Tunawarithisha wana hawa kisheria. Hadi sasa najuta kutozingatia ushauri wa Sizarina, kwamba hata mimi naweza kuojiwa na nikifaulu ninaweza kualilishiwa Imaculata. Mungu alikuwa amenikabidhi mtoto, nami nikamkataa kwa kujiona kuwa aliyetingwa na kazi nyingi. Hivyo kitoto hicho kingekuwa mzigo. Fikiria wewe Teddy, hata niliwahi kuwaza kuwa siwezi kumpanga mtoto huyo, kwani sijui uko wake." Nilijiuliza, je, ikitokee kuwa nasaba yao ni ya watu wenye kifafa au hata wenda wazimu, nani atashinda hospitali akikiuguza? Laiti ningalijua. Alisema Neema na kukata usimulizi wake ghafla, huku akifuta machozi na kumalizia kilio kilichomjaa kifua tele. "Neema mke wangu," alisema Mwangemi, "usijisulubu kwa kosa ambalo lilitenda kwa kutokuwa na ufahamu bora wa malimwengu. Hayo yamepita. Imaculata hakupangiwa kwa mwanao. Inaridhisha kwamba wewe ndiye ulimwokoa. Labda angekuwa kitoweo cha mataya ya majibu ya koko, labda hata angeambulia kichomi kikampoka roho ya changa. Hayo sasa yamepita. Sindwele hasa. Nilokuomba ni kwamba uridhie rai yangu ya kumpanga mtoto. Ukitaka tunaweza kuenda hapo hapo kwenye kituo cha watoto cha Benefactor."
Hayumkiniki kuwa tutampata Immaculata, lakini sina shaka kwamba tutapata mtoto. Sisi wenyewe ndio tutakaomuomba mwana huyu kiulka kutokana na malezi yetu. Neema alikubali rai ya Mwangemi na leo hii wamo ofisini mwa mtawa anayekisimamia kituo cha watoto cha Benefactor. Neema anasikitika kwamba hakumpata Sizarina ambaye alikuwa ameondoka na kurudi kwao ghaibuni. Aliyeshika usukani ni mtawa Anastasia Mwale. Karibuni. Karibuni, karibuni. Alisema mtawa Anastasia, tulipata ombi lenu kuhusiana na swala la kumpanga mmoja wapo watoto wetu. Tuna kijana mmoja wa kiume. Ikiwa mtafaulu katika mahojiano nitakayowapitisha, kituo hiki kinaweza kuwatayarishia na kuwakabidhi stakabadhi rasmi za kumpanga mtoto huyu. Baadaye nitazungumza na mtoto mwenyewe kabla yani kuja kumchukua. Ni kijana mchangamfu. Kila mara unaambia kuwa ana ndugu wawili ambao hajui walikopelekwa na anti. Yaelekea kuwa ni yatima, kwani yeye husema kuwa babake alienda kwa Mungu. Husema pia kwamba mamake ampendi. Hili huenda likamfanya kutomwamini sana Neema. Ni jukumu lako Neema kumsadikisha mwana huyu kwamba unaweza kuaminika. Mahojiano yalikamilika. Nao Mwangemi na Neema wakaondoka wakitarajia kurudi kumchukua mwana wao.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Utulivu na fahari ya uzazi na ulezi ulimvaa neema dhuhuri hii ya mwezi wa Disemba. Yeye na Mwangemi walikuwa wameketi afisini mwa Anastasia wakingojea kumchukua mwana wao. Tayari wamekutana naye japo kwa muda mfupi tu alipojuzwa kwao na mtawa huyu. Hata wanapomsubiri mwana huyu aletwe, Mwangemi anahisi kwamba familia yake imekamilika. Kumbe hata mja akafanikiwa vipi kielimu na kitaaluma, maisha yake huwa ombwe bila mwana, awe wa kuzaa au wa kulea, alijisemea kimoyomoyo. Sasa Mwangemi anamshukuru Muumba kwa neema hii. Anajua kuwa maisha yake yamepata changamoto mpya, ana kiumbe ambacho kama udongo kinahitaji kufinyangwa. Anajua kwamba umahiri wake na mkewe katika ufinyanzi huu ndio utakaoamua watamkuza kiumbe wa aina gani. Ninataka mwana huyu awe muuguzi kama mimi. Wahasibu wana adha zao, wanapima viwango vya matumizi ya kila kitu, hata hewa yenyewe. Wanataka waifanyie makadirio ya matumizi. Mwangemi alimnongonezea neema mawazoni huku akitabasamu. Mwangemi alizinduliwa kutoka mawazoni na mlio wa kitasa cha mlango, kisha sauti tulivu ya mtawa Anastasia. Karibu, karibu, karibu kijana. Keti, keti. Mwangemi alimtulizia macho kijana huyu kama ndio mwanzo anamuona. Mrefu na mwembamba, mwenye sura jamali. Macho yao yalipokutana, kijana alitabasamu na kudhihirisha meno meupe pepepe ambayo yalimkumbusha binamu na rafiki yake Mwangeka. Hapo hapo nyoo za waja hao wawili ziliungana. Kila mmoja akawa anajisemea kimya kimya, haikosi, huyu atakuwa rafiki wa dhati. Mwaliko, alisema mtawa Anastasia, huyu hapa ni bwana Mwangemi na huyu hapa ni Bi Neema. Kama nilivyokujuza hapo awali, wamekuja kukuchukua kwenda kuishi nao kama mwana wao. Nimeishi kukuambia kuwa hawana watoto wengine. Wewe ndiye utakayekuwa kifungua mimba na pengine kitinda mimba wao. Wao wenyewe wameisha kukubali kukutunza kama wazazi, na hivyo utaweza kuendelea na masomo. Utapata marafiki wengine huko. Mimi nitakuja kukutazama mara kwa mara. Mwaliko alimtazama Bi Neema kwa hofu iliyojaa mapenzi. Neema alirudisha mtazamo huu kwa tabasamu ambalo liliupeperusha uoga na shaka ambao mwaliko alikuwa nayo. Aliondoka pale alipokuwa amesimama, akamkumbatia Neema na kusema, "Nitakwenda nawe mama." Neema, huku chozi la furaha likimdondoka, alimkumbatia mwaliko kwa mapenzi ya mama mzazi. Alihisi kama alizaliwa upya, sasa amepata kizazi. Cheko ambalo walimwengu wamekuwa wakimchekea, ati anashindwa hata kulea mimba, ati anazaa watoto wenye upungufu kwa sababu aliavya mimba nyingi akiwa shuleni, likakatika. Kitoto hiki kitakuwa mwenzi wake. Kitampa mshawasha zaidi wa kufanya kazi ili kukikimu. Si hoja kuwa si chake halisi, heri nusu ya shari kuliko shari kamili. Mwaliko alilelewa na Mwangemi na Neema kwa tunu, tamasha na nidhamu. Alinukia kuwa ghulamu mwenye nidhamu ya hali ya juu, akiwaheshimu wazazi na majirani na akiwatii walimu wake. Hata alipohitimu masomo yake kidato cha 4 na kujiunga na chuo kikuu kusomea shahada heshima na lugha, Mwangemi na Neema walijua kuwa juhudi zao za malezi hazikuambulia patupu. Walikuwa wamechangia katika kumpa tegemeo mwana wa mwenzao. Miaka mitatu imepita baada ya Mwaliko kukamilisha masomo yake ya chuo kikuu. Amejisajili kwa shahada ya uzamili katika taaluma ya mawasiliano na kuhitimu. Ameajiriwa na kampuni ya magazeti ya Tabora kama mhariri katika kitengo cha biashara.
Mwaliko anaifanya kazi yake kwa bidii ya mchwa, haishi kwa shukuru wazazi wake ambao walijisabilia kumwelimisha licha ya kuwa hakuwa mwana wao halisi. Daima uhisi ya kwamba ana deni kubwa la kulipa kwa Neema ambaye amemlea kwa upendo na uthabiti mkubwa. Kila mara Mwaliko ujiuliza moyoni, kwa nini Jala ilimnyima Neema mwana? Huyu ana imani. Mwaliko alijiambia, si kama mamangu mzazi ambaye alithamini furaha yake kuliko watoto wake. Dada Umu alinambia kuwa mamangu aliniacha nikiwa na umri wa miaka 5. Sikumbuki kumwona siku alipoenda, lakini nakumbuka kwamba alipenda kujishika nyonga wakati akizungumza na baba. Alipenda pia kumfanya babangu kujiinamia na kukata kula. Siku nilipoacha kumwona nyumbani mwetu baba, alishinda kutwa, kashika tama, japo yeye baba alitukataza kushika tama, akisema kuwa kushika tama hukaribisha umaskini na ukiwa. Nadhani siku hiyo baba alikumbatiwa na ukiwa na umaskini wa kumpoteza mke wake. Mwaliko alitamani kuona siku ambayo angekutana na ndugu zake. Ingawa hakuwahi kukutana nao tangu siku walotenganishwa na Sauna, moyoni alihisi kuwa walikuwa hai. Mama Neema alishinda, akimkumbusha kuwa siku moja atawaona ndugu zake. Siku moja Mwaliko na babaki Mwangemi waliamua kwenda kuvinjari mji. Ilikuwa siku ya kuzaliwa kwa Mwangemi, naye mwanawe aliamua kumnunulia babake chakula cha mchana. Hii ilikuwa siku ya vulana, kama walivyozoea kusema siku ambazo hawakutaka kuandamana na Neema. Kwa hivyo Neema alibaki nyumbani pamoja na mpo wake Cynthia, ambaye Neema alikuwa amemchukua kumtunza baada ya wazazi wake kufariki kutokana na maradhi fulani. Mam, yapo mambo ambayo baba na mwanae wa kiume huhitaji kuzungumza faragani, Mwaliko alimwambia Neema alipongangania kuandamana nao. Mambo gani hayo? Neema aliuliza. Zamani ulituambia matumaini na mashaka yako sote wawili. Ama unataka kutuletea mkaza mwana na unachelea kuwa mama atamchambua asimbakize? Mwaliko alicheka kwa haya, akamshika mamake begani kama kawaida yake na kumwaga kwa heri ya kuonana. Mwaliko ndiye aliendesha gari siku hiyo. Birthday boy akaambiwa pumzike.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Walifika katika hoteli ya Majaliwa saa 6:30 adhuhuri. Wakaketi mahali ambapo walikuwa wamepazoea ya kuketi kila mara, ambapo hawakutaka kughasiwa na pitapita za watu. Mhudumu alikuja akawapa menu kutazama, baadaye waliagiza chakula na kuanza kula kimya kimya. Baba alianza mwaliko, unadhani ndugu zangu wako hai? Miaka mingi imepita bila hata kupata fununu yoyote kuwahusu. Sijui kama walibahatika kunasuliwa kutoka vitimbi vya dunia, labda hata wamekufa, labda mama alibadilika akaenda kuwatafuta. Mwangemi alimtazama mwanawe kwa imani. Laiti angalijua waliko na hawa, angalikwenda kuwatafuta kawalea pamoja na mwanawe mwaliko. Lakini hakujua angewapata wapi. Alikuwa ametembea katika vituo mbalimbali vya watoto mayatima, lakini hakuwapata. Mwanangu, alisema Mwangemi, ndugu zako wako hai na bila shaka ipo siku mtakutana. Tutakutana vipi na hali kama polisi walilizika juhudi za kuwatafuta katika kaburi la sahau? Yumkini hata wanajua waliko, pengine hata wamepangwa na walionacho, na polisi wanahofia kusema wasije wakavikata viganja vinavyowalisha, alisema mwaliko huku akishusha pumzi kama alielemewa na jambo zito. Hatimaye alijipurukusha kwa hii haikuwa siku ya kukumbuka mawi niloyapata, na stahili kuwazuia tu neema niloyapata baada ya kuwapata wazazi wengine. Kweli hata mimi sina fadhila. Ni wangapi katika umri wangu waliowahi kuwa na wazazi wanne? Karibu baba, happy birthday, furahia siku hii. Happy birthday Umulkhir, Mwangeka alimwambia Umulkhir huku kainua bilauri ya sharubati kuigongesha kwenye bilauri ya Umulkhir. Happy birthday engineer Umulkhir. Lunga, Mwangeka, alisema Apondi huku akimtazama Mwangeka kwa nia ya kumkosoa. Thank you mommy for reminding daddy that there is another engineer in the family. Humu alisema kwa bashasha, baba, ningependa kukujuza rasmi kwa mhandisi Umulkhir Lunga Mwangeka. Mwangeka na familia yake walikuwa wametengewa chumba maalum katika hoteli ya Majaliwa kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Sophie ndiye aliyepachagua mahali hapa. Alipaona kuwa panafaa kusherehekea kuzaliwa kwa dadake, ambaye kuzaliwa kwake katika familia hii kulikuwa Majaliwa kwa Sophie. Umu aliwatazama wazazi wake kana kwamba ndio anawaona kwa mara ya kwanza. Mawazo yake alirudi shuleni siku walipokuja kumchukua. Anakumbuka maneno ya mwalimu Dhahabu kwake, Umu, hawa ni marafiki wangu wa chanda na pete. Ni watu wakarimu na wenye imani. Hutajuta kulelewa nao. Watakukidhia mahitaji yako yote ya kihali, kihisia na kimali. Usichilii kuwafunulia moyo wako unapo mashaka. Zaidi, watii jinsi ulivyowatii wazazi wako halisi. Ni kweli kwamba Umu hajawahi kujuta tangu alipoingia nyumbani mwa Mwangeka na Apondi. Anakumbuka imani ya Apondi na Mwangeka. Anakumbuka kujitolea kwao kumuelimisha. Anakumbuka na saa yao ya kila mara.

anakumbuka urafiki wao wa dhati. Hata anapoelekezea macho sasa hivi hawaoni, anachoona ni malaika waheri waliotumwa kutoka mbinguni kumuokoa yeye na ndugu yake Dick. Umu alipomfikiria Dick hakuweza kujizuia. Machozi yalifurika machoni, yakatiririka, akalia kama mtoto mdogo. Wazazi wake ambao walijua kilichokuwa kikimliza walimwacha kupunguza mwemeo wa hisia zilizokuwa moyoni mwake. Mama na baba, nawashukuru sana kwa hisani yenu. Nimetembea kwingi katika umri wangu mdogo, lakini sijapata kuona waje wenye utu kama nyinyi. Labda babu Ridha ndiye anewakaribia. Usiku nilipotoka mlima wa Simba, nilijua kuwa maisha yangu yameingia katika mkondo wa maangamizi. Nilidhani kuwa huu ndo ulikuwa mwisho wa masomo yangu. Sikuotea kukamilisha hata kidato cha pili. Lakini nitazameni hapa nilipo, nina familia, nina shahada ambayo nyinyi wenyewe ndio mloidhamini. Ndugu yangu huyu Dick ameweza kujiendeleza kimasomo kwa msaada wenu. Sasa anajitegemea. Sina cha kuwapa nyinyi. Naomba thawabu za Mungu hapa duniani na ahira. Umu alisema haya huku akifuta machozi kwa kitambaa alichopewa na Sophie. Mwangeka alimshika begani bintie na kumshukuru kwa imani yake kwao. Apondi naye alimwambia Umu, "Come on girl, usizungumze kana kwamba wewe tu ndiye ulifaidika kuwa mwana wetu. Nani aliyejua kuwa ningepata kuwa na binti mwingine? Ni mara ngapi ambapo mimi na babako usafiri na kupagaza ulezi wa ndugu zako hawa? Mimi ndiye wa kushukuru." Umeweza kumwelekeza Sophie katika kipindi hiki ambacho anatafuta ujitambuaji. Wewe pekee ndiwe dawa ya asili ya Sophie ya kivolkeno. Bila wewe malezi ya hawa dogo wako yangekuwa magumu mno. Umu, unakumbuka siku uliponambia kuwa utatueleza mimi na mwaliko kwa viganja vyako? Dika liuliza. Siku hiyo nilitazama vikono vyako nikashangaa jinsi unavyoweza kutulea. Hata hivyo nimekuja kuamini kwamba ulijua kuwa unaweza. Kutokata tamaa kwako kunashangaza. Siku niliyokutana nawe katika uwanja wa ndege tukasafiri pamoja ndio ilikuwa siku ya heri zaidi kwangu. Nasahau ulionipa ilinifunza. Nasahau ulionipa ilinifunza thamani ya maisha. Ndio nilikuwa nimeamua kubadilisha maisha yangu na nilikuwa nimeanza hata kupona kutokana na donda lililosababishwa na usafirishaji wa bidhaa haramu. Hata hivyo bila kuwa na mwelekezi ningerudia uwele wangu yakawa yale ya mwenye kovu sidhani kapoa. Na kushukuru kwa kunielekeza kwa wazazi wetu hawa. Wamenilea kama mwanao. Baba Mwangeka hapa amenifunza uwajibikaji. Kila ninapomjia kwa ushauri, hata wa kikazi, hasiti kuniauni. Ninawashukuru sana Mama Pondi, Baba Mwangeka, Sophie na Don Ridha. Hili ni jina ambalo Dika amerejelea kitinda mimba Mwangeka kwalo. Changamoto ambazo mmekuwa mkinipa mara kwa mara zimeniwezesha kuinua kiwango changu cha maisha. Mlinipokea kwenu japo hatukuhusiana kwa damu wala usaha. Tulipokutana nilikuwa na kiduka kimoja tu cha kuuzia vifaa vya simu. Hivi sasa nahesabiwa katika safu ya wanajamii mashuhuri katika kuendeleza teknohama. Nimekuwa kielelezo kwa vijana wengi ambao awali waliamini kwamba mhalifu hawezi kubadilika na kudhibiti mustakabali wa maisha yake. Biashara yangu hii ya vifaa vya mawasiliano ya kisasa imebuni nafasi nyingi za kazi kwa wanyonge ambao wangekuwa mawindo rahisi ya wahalifu. Yote haya yamewezekana kutokana na mwongozo mlionipa nyinyi. Zaidi utulivu niloupata nilipoambulia familia hii ulinipa msukumo kila mara nilipokabiliwa na ndaro. Sina cha kuwapa. Naombea

0: pate neema na utulivu katika utu uzima wenu. Sisi wana wenu tuweze kuuguza ndwele za utu uzima. Dick alimaliza usemi wake huku kila mmoja katika familia hii akijifuta machozi. Taathira ya hotuba ya Dick ilikuwa bado inaigonga adhira yake Mwangika. Aliposhtukia mtu kamshika begani na kumuita, "Vuk! Engineer Vuk! Engineer Vukuto!" Mwangika alimtambua aliyekuwa amemshika hata kabla ya kumtazama. Kuna mtu mmoja tu katika ulimwengu huu ambaye humuita kwa jina hili. Huyu ni binamu yake Mwangimi, almaarufu Tesi. Historia yao ni ndefu tangu zile siku za baba Msubili. "Tesi! Sadfa gani hii? Unafanya nini hapa? Ulikuja lini jijini humu? Yu wapi wifi Neema? Nilisikia mtoto wenu amehitimu chuoni. Ajabu, hatujapata kukutana naye." Mwangika aliuliza maswali haya moja baada ya lingine bila kumpa mwenzake muda wa kujibu hata la kwanza. Wengine walimtazama wakishangaa kwa nini hata hawamwachi mgeni akawasalimu. "Baba, si umwache uncle atusalimu kwanza?" Ridhaa alisema, "Hi uncle." Sophie na Umu walisema kwa pamoja. Mwangemi alijipapatua mikononi mwa Mwangeka na kuenda kuwasalimia shemeji ya Pondi na watoto. "Hii ni sadva kubwa mno. Mimi huasiji hapa sana, lakini mwanangu Mwaliko aling'ang'ania kunileta hapa kwa chakula cha mchana. Bila shaka Vuk, unakumbuka kuwa hii ni siku ya kuzaliwa kwangu?" "Nakumbuka sana. Na kweli hii ni sadva, kwa sababu pia siku ya kuzaliwa kwa binti yangu Mulkhiri." "Ukweli? Basi happy birthday Umu," alisema Mwangemi. Umu hakusikia alichoambiwa na Mwangemi. Yeye na Dick walishtuka sana kusikia Mwangemi akitaja jina la Mwaliko. Walishangaa ikiwa hii pia ni sadfa nyingine kuwa Mwangemi ana mtoto mwenye jina kama la ndugu yao mchanga. Ama ndiye huyo ndugu yao? Mwangika aliona mabadiliko yaliyodhihirika kwenye vipaji vya Umu na Dick, akawa anajiuliza kuhusu kichocheo cha hali hii. Kwa mbali alikumbuka Umu akimtajia jina la ndugu yao mdogo Mwaliko, ingawa hakutaka kuamsha fadhaa zaidi kwa kuuliza kuhusu mwana huyo Mwangemi ambaye tangu hapo akijua ni wakupanga. Alingojea mambo yajitanzue yenyewe. Alikuwa amesikia kuwa binamu yake ana mtoto wa kupanga, lakini hakutaka kumdadishi hapo awali kuhusu habari hizi asije akafufua vidonda ambavyo vilikuwa vimepona. "Hii!" Mwangemi alisema huku akimpungia mkono barabaro mmoja mrefu kiasi mwenye sura jamali. "Njoo! Njoo nikujuze kwa yule binamu Vuka ambaye hukwambia habari yake kila mara." Mwaliko aligeuka na kuelekea alikokuwa babake, tabasamu lake likidhihirisha meno meupe pepepe yenye mwanya wa kupendeza. Umu alimtazama gulamu huyu kwa tuo. Kutembea kwake, uso wake wa mviringo, ukunjufu wake, nywele zake za koto. "Mungu wangu, huyu si ndugu yangu Mwaliko?" Umu alisema kimya kimya. Dick naye alikuwa kagumiwa, ajui la kusema. Anamtazama mnuna wake kana kwamba ni Mr. Superman katika sinema pendwa za kijasiri. Wote wawili walitazamana, kila mmoja akiapa moyoni kuwa amewahi kumwona kiumbe huyu mahali, lakini hakuna aliyethubutu kunena. "Mwaliko, huyu ni binamu Mwangeka, yani Vukuto almaarufu Vuk. Unakumbuka kile kisa ambacho hukusimulia kila mara kuhusu mimi, Vuk na babu?" Ya, Mwangeka alitoa kicheko kikubwa. Na katika kipindi kidogo hicho, akialita maisha yake akisuguni mbele kipaji chake. Mawazo alimvuta nyuma, siku zake za ushujaa, siku ambazo ndizo zilizozaa cheche za mapenzi yake kwa taaluma uhandisi. Hata napokumbuka siku hii, anajiambia kimoyomoyo, "Kweli, mimi nilikuwa sikio la mbuzi ambalo nyanya alizoea kusema usikia chunguni. Tesi, binamu Tesi." Mwangeka na Mwangemi walikuwa binamu wawili walopendana kama chanda na pete. Urafiki wao ulishinda wa maumbu, ulikuwa zaidi ya ndugu watoka nitoke. ulikuwa ule usuhubu wa mmoja kijikuwa mwingine na uhisi uchungu mwenyewe. Babake Mwangeka alikuwa mdogo wa babake Mwangemi. Ikawa Mwangemi anamuita baba Mwangeka ba mdogo, na Mwangeka anamuita baba Mwangemi ba mkubwa badala ya ami. Siku hizo, Daktari Dha alikuwa akifanya kazi katika hospitali ya wilaya karibu na kijiji chao. Hivyo, mkewe na watoto waliishi katika nyumba alokuwa amejenga katika boma la babake. Urafiki wa vijana hawa ulianza kimzaa. Ukachochewa zaidi na tabia zao za mizaa mizaa ambayo ikivuka mipaka wakati mwingine na kutibuka usaha. Siku hiyo Mwangeka alikuwa amekamilisha undaji wa gari la kienyeji maarufu kijijini kwa jina Ngoko. Ni kama hivi vigari vya kifahari wanavyoendeshwa watoto wa kwasi huko katika maeneo ya burudani. Mwangemi alipita pale na kumuona mwenzake amekenua kwa furaha akiwa kama mwandishi wa humu mwetu baada ya kuvumbua lile gari maarufu kwa jina Pioneer. Pongezi Engineer Vuk. Naona hili litatusaidia kumwepa Kumuku. Wote liangua cheko ambalo lilimfanya Kumuku mwenyewe kuchungulia kutoka dirisha dogo la kibanda chake.
1: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Asumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Kumuku ilikuwa lakabu ambayo vijana hao walikuwa wamembandika babu yao. Lakabu ambayo ilikuwa msiba wa kujitakia kutokana na ukali wake na tabia yake ya kukohoa kohoa kama mgonjwa wa kifua kikuu kama walivyodai vijana wenyewe. Uvumbuzi wa Mwangeka uliunga zaidi urafiki wao. Licha ya kuwa na adui moja babu yao, walikuwa na mazoea sawa. Mwangeka na Mwangemi walipenda michezo. Usidhani eti michezo ya kawaida ya kitoto kama vile mwajificho, mchezo wa baba na mama. La hasha. Michezo yao ilihusu vumbuzi na vituko vya kishujaa. Miongoni mwa mambo mengi ambayo walipenda Mwangeka na Mwangemi ni sinema pendwa, zile za kijasusi, kipelelezi na vita. Baadhi ya sinema walizibuni wenyewe. Katika maigizo hayo yao ya kibuni, kila mmoja alipenda kujitambulisha na majagino wa kihistoria katika jamii mbalimbali za ulimwengu. Mmoja wa miungu wao alikuwa James Bond. Huyu alipendwa kwa sababu ya ujasusi wake. Wengine walikuwa majagino wa vita, hasa majagino ambao walipigana vita kueneza imaya zao katika mataifa jirani.

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea nchini Colombia imeongezeka na kufikia 111. Idadi ya watu waliofariki kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 237. Watu zaidi ya 60 wameuawa kwenye mashambulizi kati ya jamii nchini Sudan Kusini. Habari kamili. Rais Abelardo de Espriella wa Colombia amesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 7.4 kwenye kipimo cha Richter lililotokea jana magharibi mwa Colombia imeongezeka hadi kufikia 111 kote nchini na wengine 87 wamejeruhiwa. Rais Espriella amesema tetemeko hilo limeharibu nyumba 1575 na miundombinu katika viwanja 6 vya ndege, ambapo shughuli za ndege za kibiashara zimesimamishwa. Serikali ya Colombia imetangaza hali ya janga la taifa ili kukabiliana na athari za tetemeko hilo. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 237, huku maambukizi mengine 1000 yakithibitishwa hadi sasa. Katika taarifa ya hivi karibuni, kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa cha Nigeria kimesema idadi ya vifo imefikia 23.7% kwa mwezi Julai, ikiongezeka kutoka 18.8% wakati wa kipindi kama hicho mwaka 2025. Sababu ikiwa ni kucheleweshwa kuwasilisha hospitali kwa wagonjwa. Kituo hicho kimesema wakati wa miezi 7 ya mwanzo wa mwaka huu, maeneo 116 ya kiserikali katika majimbo 23 kati ya 36 nchini humo yalirekodi mtu mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa, na kwamba watu wenye umri wa miaka 21 hadi 30 bado ni kundi linaloathirika zaidi. Mamlaka ya Sudani Kusini imethibitisha kuwa watu zaidi ya 60 wameuawa na wengine 50 walijeruhiwa Jumapili baada ya vijana wenye silaha kutoka jimbo jirani la Unit kufanya mashambulizi katika jimbo la Warap nchini Sudani Kusini. Kwa mujibu wa waziri wa habari na huduma za mawasiliano wa jimbo la Warap, William Wall Mayombol, mashambulizi hayo yalilenga kambi ya mifugo ya Ariek iliyoko katika kaunti ya Tonji Kaskazini na jamii ya Pan Arik iliyoko katika kijiji cha Akok, na kusababisha vifo vya watu, uporaji wa mali pamoja na mifugo. Amesema watu 37 kutoka jamii ya Pan Arik na watu 11 kutoka Apuk Padok wameuawa kwenye tukio hilo, huku washambuliaji 15 kutoka jamii ya Nuer ya jimbo la Unit pia wameuawa kwenye shambulizi dhidi ya kambi ya mifugo ya Ariek. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeonya kwamba migogoro inayoendelea, uhamaji na uhaba wa fedha vinaendelea kuongeza mahitaji ya kibinadamu kote nchini Sudan. OCHA imethibitisha kwamba katika jimbo la Kordofani Kaskazini, ukosefu wa usalama karibu na mji wake wa El Obeid unaendelea kuhatarisha raia na kusababisha uhamaji wa watu kuongeza mahitaji ya kibinadamu. Aidha, imeongeza kuwa licha ya hali ngumu ya usalama katika mji mkuu wa jimbo hilo, Umoja wa Mataifa na washirika wake wameendelea kuwafikia watu huko El Obeid kwa ajili ya kuwapatia msaada. Wafanyakazi wa kibinadamu walitoa takribani lita milioni 2 za maji salama ya kunywa kwa watu patao 1.3 kutokana na uhaba mkubwa wa maji katika mji huo. Ofisi hiyo pia ilitoa wito kwa pande zote kuwalinda raia na kuwezesha ufikiaji wa kibinadamu wa haraka, salama, endelevu na usio na vizuizi. Kenya imetangaza kwamba imeongeza hatua za kukabiliana na athari za El Nino zinazoweza kutokea katika nchi nzima, ambapo hatari kubwa zaidi ya hali ya hewa inatarajiwa kuanza Septemba na kuendelea hadi mwezi Desemba. Wizara ya usalama wa ndani na utawala wa kitaifa ya Kenya imetoa mpango wa mwitikio unaolenga kaunti 18 zenye hatari kubwa, ikiwa ni pamoja na mafuriko ya ghafla, maporomoko ya udongo, ukame, milipuko ya magonjwa na uharibifu wa miundombinu. Idara ya hali ya hewa ya Kenya imetahadharisha kwamba nchi inaweza kupata mvua nyingi zisizo za kawaida kuanzia Oktoba kadri hali ya El Nino inavyoendelea. Kwa mujibu wa Wizara ya Usalama wa Ndani, tathmini ya kitaifa ya hatari inayofanywa na Kituo cha Taifa cha Operesheni ya Maafa inabainisha kaunti za Pwani, Magharibi na Kaskazini ndio ambazo zipo hatarini zaidi, huku miji ya Nairobi, Mombasa na Kisumu ikitajwa kama maeneo yenye hatari kubwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Aberaldo de Elspriega wa Colombia amesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea nchini Colombia imeongezeka na kufikia 111. Idadi ya watu waliofariki kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imefikia 237. Na mamlaka ya Sudani Kusini imethibitisha kuwa watu zaidi ya 60 wameuawa na wengine 50 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi kati ya jamii nchini Sudani Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea nchini Colombia imeongezeka na kufikia 111. Idadi ya watu waliofariki kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 237. Watu zaidi ya 60 wameuawa kwenye mashambulizi kati ya jamii nchini Sudan Kusini. Habari kamili. Rais Abelardo de Espriella wa Colombia amesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 7.4 kwenye kipimo cha Richter lililotokea jana magharibi mwa Colombia imeongezeka hadi kufikia 111 kote nchini na wengine 87 wamejeruhiwa. Rais Espriella amesema tetemeko hilo limeharibu nyumba 1575 na miundombinu katika viwanja 6 vya ndege ambapo shughuli za ndege za kibiashara zimesimamishwa. Serikali ya Colombia imetangaza hali ya janga la taifa ili kukabiliana na athari za tetemeko hilo. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 237 huku maambukizi mengine 1000 yakithibitishwa hadi sasa. Katika taarifa ya hivi karibuni, kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa cha Nigeria kimesema idadi ya vifo imefikia 23.7% kwa mwezi Julai, ikiongezeka kutoka 18.8% wakati wa kipindi kama hicho mwaka 2025. Sababu ikiwa ni kucheleweshwa kuwasilishwa hospitali kwa wagonjwa. Kituo hicho kimesema wakati wa miezi 7 ya mwanzo ya mwaka huu, maeneo 116 ya kiserikali katika majimbo 23 kati ya 36 nchini humo yalirekodi mtu mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa na kwamba watu wenye umri wa miaka 21 hadi 30 bado ni kundi linaloathirika zaidi. Mamlaka ya Sudani Kusini imethibitisha kuwa watu zaidi ya 60 wameuawa na wengine 50 walijeruhiwa Jumapili baada ya vijana wenye silaha kutoka jimbo jirani la Unit kufanya mashambulizi katika jimbo la Warap nchini Sudani Kusini. Kwa mujibu wa waziri wa habari na huduma za mawasiliano wa jimbo la Warap, William Wall Mayombol, mashambulizi hayo yalilenga kambi ya mifugo ya Ariek iliyoko katika kaunti ya Tonji Kaskazini na jamii ya Pan Arik iliyoko katika kijiji cha Akok na kusababisha vifo vya watu, uporaji wa mali pamoja na mifugo. Amesema watu 37 kutoka jamii ya Pan Arik na watu 11 kutoka Apuk Padok wameuawa kwenye tukio hilo, huku washambuliaji 15 kutoka jamii ya Nuer ya jimbo la Unit pia wameuawa kwenye shambulizi dhidi ya kambi ya mifugo ya Ariek. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeonya kwamba migogoro inayoendelea, uhamaji na uhaba wa fedha vinaendelea kuongeza mahitaji ya kibinadamu kote nchini Sudan. OCHA imethibitisha kwamba katika jimbo la Kordofan Kaskazini, ukosefu wa usalama karibu na mji wake wa El Obeid unaendelea kuhatarisha raia na kusababisha uhamaji wa watu kuongeza mahitaji ya kibinadamu. Aidha, imeongeza kuwa licha ya hali ngumu ya usalama katika mji mkuu wa jimbo hilo, Umoja wa Mataifa na washirika wake wameendelea kuwafikia watu huko El Obeid kwa ajili ya kuwapatia msaada. Wafanyakazi wa kibinadamu walitoa takribani lita milioni 2 za maji salama ya kunywa kwa watu patao

1.3 kutokana na uhaba mkubwa wa maji katika mji huo. Ofisi hiyo pia ilitoa wito kwa pande zote kuwalinda raia na kuwezesha ufikiaji wa kibinadamu wa haraka, salama, endelevu na usio na vizuizi. Kenya imetangaza kwamba imeongeza hatua za kukabiliana na athari za El Nino zinazoweza kutokea katika nchi nzima, ambapo hatari kubwa zaidi ya hali ya hewa inatarajiwa kuanza Septemba na kuendelea hadi mwezi Desemba. Wizara ya usalama wa ndani na utawala wa kitaifa ya Kenya imetoa mpango wa mwitikio unaolenga kaunti 18 zenye hatari kubwa, ikiwa ni pamoja na mafuriko ya ghafla, maporomoko ya udongo, ukame, milipuko ya magonjwa na uharibifu wa miundombinu. Idara ya hali ya hewa ya Kenya imetahadharisha kwamba nchi inaweza kupata mvua nyingi zisizo za kawaida kuanzia Oktoba kadri hali ya El Nino inavyoendelea. Kwa mujibu wa wizara ya usalama wa ndani, tathmini ya kitaifa ya hatari inayofanywa na kituo cha taifa cha operesheni ya maafa inabainisha kaunti za pwani, magharibi na kaskazini ndio ambazo zipo hatarini zaidi, huku miji ya Nairobi, Mombasa na Kisumu ikitajwa kama maeneo yenye hatari kubwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Aberaldo de Elspriella wa Colombia amesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea nchini Colombia imeongezeka na kufikia 111. Idadi ya watu waliofariki kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imefikia 237. Na mamlaka ya Sudani Kusini imethibitisha kuwa watu zaidi ya 60 wameuawa na wengine 50 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi kati ya jamii nchini Sudani Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.

0: Na barabara kabisa ni wimbo Adhiambo kutoka basi kwake Bahati na Prince Inda. Ndio natufungulia rasmi kipindi chetu cha cheche zetu kwa siku ya leo, Jumanne ya leo. Ukiwa nami na Odha Makinifu Khamis Darwish, nikitumai kwamba siku yako inakuwa shega na kuendea vyema, bam bam wa wa kabisa. Usibanduke kwani tuna mfululizo wa vipindi maalum katika kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa China. Maalum kabisa katika kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa China. Naam, haya yote nakujia kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha cheche zetu kana Amir Khamis Darwish. Mwaka mpya wa China, mwaka wa sungura, mwaka huu ikiwa anasherehekea, ili kusherehekea basi sikukuu ya spring. Kuanzia mijini hadi vijijini, watu kule nchini China huwa wanakuwa na pilka nyingi sana za matayarisho kwa vijijini. Wakulima wanasafisha nyumba, wanafua nguo, wanabandika mlangoni karatasi na picha zenye maandishi ya baraka, na kubandika picha maalum za mwaka mpya vyumbani mwao, na vile vile pia kwa kujitayarisha ama kitayarisha mahitaji ya mwaka mpya kwa kununua keki, peremende, wanakuwa wananunua nyama, vinywaji na matunda ili kutumia nyumbani na kukaribisha wageni. Katika miji, maandalizi ya mwaka mpya yanaanza mapema zaidi, maduka na masoko ya kujihudumia utayarisha vitu tele. Kutokana na takwimu, wa China hutumia pesa kiasi cha theluthi moja au pengine hata zaidi ya matumizi yote ya mwaka mzima katika kipindi cha sikukuu hii ya spring ama sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina, mwaka huu ikiwa wanasherehekea mwaka mpya, mwaka wa sungura. Naam, kama kawa basi msikilizaji, na kupatia fursa kuweza kutuma salamu na kujulia hali wawili watatu, na vile vile kuwatakia heri njema ya mwaka mpya wa China wote wanaposherehekea mwaka mpya wa sungura. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni cheche zetu maalum mwaka mpya wa sungura.
1: Ni nani yeye?

Na barabara kabisa ni kundi zima la DDC Mlimani Park wakitoweka hapo na wimbo huo basi. Ni nani we aliyemdanganya mchumba wangu? Eh, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Cheche Zetu kwa nami Khamis Darwish. Kipenda Captain Daru. Na kama kawa siku leo basi tukiwa tunasherehekea ama tunatuko katika wiki nzima kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa China, mwaka wa sungura, kipindi maalum kabisa. Nama na kama nilivyokueleza msikilizaji, nakupatia fursa ya kutuma salamu na vile vile kuwajulia hali wawili watatu, na kuwatakia heri ya mwaka mpya wa China wanaposherehekea siku kuu yao hii, mwaka mpya wa jadi wa China. Nama tunazidi kusonga mbele. Nama pana soma salamu zake basi anayepata baada ya kutufungulia kipindi cha leo si mwingine isipokuwa ni Hawa Muhammad, kutoka kule Kampala Uganda. Anasema hamjambo. Salamu zangu kwa kila msikilizaji wa CRI popote pale alipo. Mola amrahisishie yake yote na kuwatakia kheri wa mwaka mpya wa sungura. Kwa Wachina washerekee kwa amani na upendo. Ndivyo anavyosema hapa Hawa Muhammad kutoka Kampala Uganda kule. Asante sana. Alafu Dunga Muhammad Dunga mkazi wa Rubilizi Kielwa asema salamu zangu zifike kwa Kaisi Musa Mkaisa, Marimao Ramadhani, Shija, Frolian Nyone, Hadija Nyone, Ashura Nayopa, Mashaka Esther Sahani, Joshua mjukuu wa Nila, Hamisi Nyumba na Matikiti Muhammad. Ujumbe tuzidi kukumbukana, ndivyo anavyosema Padunga Muhammad Dunga. Alafu hapa nasoma salamu zake nani tena? Anajulikana kama Rose Malima wa Kibaha Tanzania. Kule sema salamu zangu ziende kwa Mashaka Esther Sahani, Leticia Shilogile, Fikiri Dario Gakala, Kitu Munishi, Kaisi Musa, Kaisi, Elisha Mazoya, Elisha Magesha, Jafari Kopo, Marco Nyanda, Juma Dunga. Asema nawatakia Wachina wote sherehe njema. Ndivyo anavyosema pa Rose Malima. Shukran sana Bi Rose Malima. Tupate burudani ama vipi? Nani ya furaha mpwito mpwito. Wachina wanaposherehekea mwaka mpya wa jadi, mwaka wa sungura. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ukiwa nami Khamis Darwish ndani ya kipindi cha Cheche Zetu.

0: serious.
1: Na barabara kabisa ni msani Barnaba akitoweka hapo na ngoma isweke. Na kabla Barnaba basi tulimpata Andy Bumuntu kutoka kule nchini Rwanda na wimbo On Fire, On Fire. Ndani ya Radio Chiro Kimataifa, idhaa ya Kiswahili, ndani ya kipindi cha Chache Zetu, ukiwa nami na wadha mkirefa Khamis Darwish. Yaribu tukuiga sauti yake hapo Andy Bumuntu, sauti nzito, sauti ya hela, sauti bab kubwa kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Chiro Kimataifa siarae, na kipindi Cheche Zetu maalum, wakati tunaposherekea mwaka mpya wa jadi wa China, ama wa China wanaposherekea mwaka mpya wa jadi, mwaka wa sungura. Na mama vipi, niko hapa kwa ajili yako kufanikisha siku yako, kuhakikisha kwamba inakuwa njema na kwa bamba mimi na kwa wa wa kabisa. Na hapa nasoma salamu zake nani anajulikana kama Simon Shauri Baba Ombeni. Simon Shauri Baba Ombeni tokea Mbulu, Manyara, Tanzania. Sema salamu zangu ziende kwa Bahame Bote, Vincent JJ Kaji, Mdimwani Kenneth, Kais Musa, Dunga Mohamed Dunga, James Mzalendo, Nicholas Godfred Kayago, Ali Mrangi, Gigiri Mresa na Florian Nyoni. Huyo ni Simon Shauri Baba Ombeni. Alafu hapa nasoma salamu zake Jangwa Mangu kutoka Mwabayanda, Maswa, Simiyu, Tanzania. Sema salamu zake ni kwa Hamisi Mangati Nyonyo Mnyausi, Ali Mrangi, Gigiri Mresa, alafu Masanja Ngosha Mtanzania, Jangala Bugumba, Machenji Lupemba, Mkui Shilinde Gazungu, Maduhu Lusangija, Mahalila na Seni Lukumba Lugoba, Moba Gulalila na Shilinde. Ni salamu basi kutoka kwake Jangwa Mangu. Bila shaka salamu ni nusu ya kuonana, na nusu ya kuonana ni kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, kwa nami Khamis Darwish. Na hapa anasoma salamu zake anajulikana kama Mobagulalila Misinzo kutoka Bushitala, Maswa, Simiyu, Tanzania. Anasema salamu zake ziwafikie Mwanzalima Nkinda, Mbuga Pita Bucheyeki, Mkui Shilinde Gazungu, Daudi Nkuba Shegembe, Timos Jamaika, Masanja Kuyanja, Jumanne Fundi Simu, Juma Dunga na Dija Nyoni. Ujumbe, tukumbukane kisalamu, ndivyo mnavyoambiwa. Basi naye hapa Mobagulalila Misinzo. Naam, nipate tamba la maji hapa. Na tukiendelea kupata burudani, sije nikanyongwa na mate. Tukirudi tunazidi kusonga mbele, huku pia tukiendelea kupata burudani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish. Usibanduke.

Na barabara kabisa ni msanii Christian Bella na Rosary katika wimbo huo basi Only You. Yote kio na kujia kupitia idhaa yako pendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Cheche Zetu ukiwa nami Khamis Darwish. Nikitumai kwamba siku yako basi inazidi kuwa shega bambam wa kabisa. Nikiwa matukio hapa tuko tunasherekea ama tuko kipindi maalum kusherekea mwaka mpya wa jadi wa Kichina na mwaka wa sungura. Na hapa nasoma salamu zake nani huyo anajulikana kama Bobby Chairman, anasema nawatakia Wachina wote mwaka mpya wenye manufaa. Ni mimi Bobby Chairman wa bodaboda kutoka Itsoe, Tana Delta sub county nchini Kenya. Asante sana Bobby Chairman.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.